0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce serie-i. O împar cu tine. Dar rămâne la

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Și să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Serile care se transformă în amintiri.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți oameni buni. Cum vă place vouă că o viață aveți?
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
1: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
1: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
1: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Facem radio.
8: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Yeah!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
8: Concerte,
7: hituri rock și
8: tot ce contează.
7: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Experiența urbană cu Maria Duda.
1: Salutare! Suntem astăzi la Experiența urbană împreună cu Oana Neneciu.
2: Bună!
1: Oana, figura din spatele Air Live și Delta Craft și Ecopolis se cheamă?
2: Da.
1: Ecopolis, care are știri. După cum știți și dumneavoastră, încă de anul trecut au apărut acest senzor care măsoară calitatea aerului în București și care au provocat o întreagă cascadă de nedumerire, de revoltă și de avertizări și care în ultima săptămână au luat și o formă un pic mai concretă din punct de vedere juridic. Dar o să le luăm pe toate pe rând. În primul rând, aș vrea așa un mic portret al Oanei, Oana cea războinică. Cum ai ajuns să ții pe umeri calitatea aerului din București?
2: Da, nu e numai pe umerii mei, stăm o echipă întreagă în spate. Dar pe scurt, eu am migrat din jurnalism de mediu. Făceam asta la Green Report în 2010, la Ecopolis, care era un ONG nou înființat și care își dorea să schimbe politicile publice de mediu, de fapt să le facă, pe vremea aproape că nici nu aveam.
1: Eram zero, da.
2: Da. Nici acum nu stăm prea bine. Am făcut noi ce am putut. Și, practic, din 2010 mă ocup de problema asta a poluării aerului. Noi, pe vremea aceea, atacam mai multe direcții și, în continuare, avem mai multe direcții pentru care milităm. Dar aerul a fost întotdeauna un subiect foarte dificil. Și zic asta din punct de vedere al comunicării. Asta spunem mereu. Poluarea nu se vede de cele mai multe ori. Acum a început să se vadă, ce-i drept, dar pentru că nu se vede, de-aia se și numește The Silent Killer, pentru că nu se vede, e foarte greu să o comunici și e foarte greu să-i convingi pe oameni că, nu știu, situația nu e cea mai fericită în București. În 2011 am făcut primul studiu independent din România care se uita la efectele poluării asupra sănătății umane și noi atunci practic ni s-a prins beculețul că de fapt e o problemă foarte gravă pe termen lung, care necesită multă luptă, sau cum spuneai. Și vorbim cu medici atunci și am colaborat cu Institutul Marius Nasta de pneumologie.
1: Pneumologie, da.
2: Doctorii știau foarte bine problema. Ei aveau chiar propriile lor statistici în care ne spuneau cu cât au crescut anual, cu cât cresc anual, de fapt, incidențele de boli pulmonare, boli respiratorii, la copii în special și la bătrâni. Bătrânii sunt foarte afectați pentru că au sistemul imunitar mai scăzut. Iar copiii sunt foarte afectați, cei mai afectați, cred, din cauza că ei respiră mai des, mai mult aer și sunt mult mai aproape de sol, adică unde sunt și particulele în mișcare, particulele PM-urile, PM10 și PM2,5. Și, practic, de atunci noi ne-am tot luptat să comunicăm problema. În sfârșit, prin 2018, am reușit să găsim această finanțare și împreună cu cei de la Fundația Etatuiu, care sunt foarte buni pe partea asta de IT, telecomunicații, toată spatele
1: toată
2: tehnic, am realizat airlife.ro, care deocamdată include 11 senzori. Sunt senzori destul de buni, adică sunt senzori certificați,
1: NCD. Destul de buni.
2: Aici e o altă discuție cu omologarea, intrăm și noi, dacă vrei.
1: Da, pentru că vrem să știm care
2: fie clar, da.

0: sistemele de apărare aici.
1: Da, deci deocamdată avem 11 senzori din aceștia instalați în București, pe axa nord-sud, într-adevăr. Vrem să ne extindem și în celelalte cartiere. Acești senzori măsoară PM10, PM2,5 și 3 tipuri de gaze, dar au și pe partea temperatură, umiditate, mă rog, mai mulți parametri. Și așa s-a născut practic platforma airlife.ro, care își dorește să fie de acum încolo o platformă și colaborativă. Vrem să implicăm cetățenii care pot în perioada asta să ne scrie pentru a adopta un senzor. Senzorii pe care o să-i montăm la oameni sunt senzori mai micuți, mai ieftini, dar care au același tip de senzoristică pentru PM10 și PM2,5.
0: În felul acesta poate să crească organic rețeaua, tocmai pentru a acumula cât mai multe date.
1: Da.
0: La
1: nivel personal, că m-ai întrebat așa de portret, profilul meu, eu după ce am născut pe fetița mea, care are acum 4 ani, problema asta a devenit personală. În sensul că în primul an de viață a avut cel puțin 5 bronșiolite, destul de grave. Am stat prin doctori, prin tratamente, prin tot felul de situații neplăcute cu ea. Și cum noi pe vremea aia locuiam în primul an de viață, locuiam chiar pe Calea Victoriei undeva, ca să vezi. O fi coincidență, să zic.
0: Dar am copilărit, am crescut și copilărit acolo, deci...
1: Dar cum ne-am mutat de acolo, cum starea ei de sănătate s-a îmbunătățit. Ne-am mutat un pic mai aproape de Herăstrău și nu am mai făcut aceste... Bine, sigur că și sistemul imunitar s-a format, dar 5 bronșiolite într-un singur an de viață la un bebeluș e destul de dificil de suportat. Și atunci, cum am zis, am mai găsit alți părinți care se plâng de aceleași probleme, care au dat și în probleme mai serioase copiilor, tip astm, pneumonii. Și atunci cumva lupta a devenit personală, nu mai era vorba doar de activismul meu, mă rog, cu care eram obișnuită, a devenit foarte, foarte personal. Și, na, acum... vrem să mărim rețeaua asta pentru că vrem să arătăm oamenilor situația reală și să presăm autoritățile să ia măsuri. Nu ne dorim să cu AirLife nu ne dorim să înlocuim rețeaua națională de monitorizare, ne dorim să facem ministerul să-i obligăm să o îmbunătățească. Pentru că altfel nu funcționează. Deci oricât am vorbit noi în grupuri de lucru sau de câte ori ne-am întâlnit cu miniștrii mediului până acum de 10 ani, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și credem noi că numai prin presiune publică putem să-i forțăm să ia măsuri și să-și facă treaba de fapt.
0: Da, și prin transparentizarea datelor, că asta aduceți voi... De fapt,
1: da.
0: Nou, pentru că dacă tot până acum doar am intuit sau doar am crezut sau aveam, să spunem, propriile bănuieli, acum nu mai cum să te sustragi realității care este vizibilă, pe care poți să o vizualizezi, să o contorizezi la orice oră din zi și din noapte pe întreaga hartă a Bucureștiului pe care voi ați pus-o la dispoziție. Chiar dacă sunt doar 11 puncte de măsurare,
1: vor fi mai multe,
0: oricum elocvente.
1: Da. Da, și mai e de spus că rețeaua națională e foarte greu. Rețeaua națională de măsurare a calității aerului de fapt nu funcționează foarte mult timp pe an. Din cauza acesta avem și proces deschis cu Comisia Europeană și dacă ne uităm pe harta Uniunii Europene, România este singura țară în dreptul căreia se văd punctele gri de măsurare a calității aerului. Respectiv, noi nu trimitem date în mod constant și live, cum ar veni, noi trimitem scriptic, odată când avem noi chef sau când vrem, trebuie să trimitem un raport de țară. Dar nu trimitem date cum trimit celelalte țări, din oră în oră sau din 15, 15 minute în 15 minute, cum se face de fapt măsurarea, pentru a avea o imagine clară a situației actuale, nu o dată pe lună sau cum se face la noi. Și atunci asta încercăm, adică să îi facem să monteze stațiile în locuri corespunzătoare, să le pună în funcțiune și să le administreze corespunzător, conform metodologiei europene. Asta zic pe partea de minister. Pe primărie deja e mai greu. Acolo intrăm într-o altă discuție unde eu simt că există această instituție, practic, care trebuie să vegheze la interesul nostru și la bunăstarea noastră. Și cu toate astea, Primăria București nu și-a asumat absolut deloc problema poluării. Se ia măsuri de ochii lumii sau ca să mai avem ceva de comunicat, dar nu sunt măsuri care să fie relevante, elocvente, pe termen lung, care să aibă niște studii de fundamentare, și din cauza asta dăm în judecată. Am dat ieri în judecată Primăria București, da, împreună cu Client Earth, care este o organizație la nivel european care se ocupă de genul acesta de acțiuni în instanță pe probleme de mediu, și cu partenerii noștri 2 Celsius, care e o organizație românească, dar cu multă activitate pe partea de transport la nivel european. Și cumva ei au această expertiză pe transport de toate felurile. Și ne-am băgat în povestea asta pentru că chiar credem că primăria trebuie să-și asume responsabilitatea. Adică nu e nici o chestie de imagine, nu e nici pur și simplu foarte grav ce se întâmplă, și se pare că fără acțiune în instanță nu răspunde nimeni la
0: nimic.
1: Da. Nici așa nu știm dacă să răspund. Da. București.

0: Suntem după prima pauză cu Oana Neneciu de la Air Live Ecopolis. Orașul Eco, nu poliția Eco. Da. Deși înainte de această pauză, tocmai ne povesteai de faptul că ați dat ieri, la începutul săptămânii, ați dat Primăria București în judecată, tocmai pentru a putea stârni un proces colaborativ, să-i spunem, prin care să-și exercite, de fapt, întregul program care ar putea să pună București pe o cale de îmbunătățire în ceea ce privește poluarea.
1: Că sunt totuși detalii. Primăria București, conform legii, trebuie să se ocupe, să facă și să pună în aplicare un plan pentru calitatea aerului. Planul de gestionare al calității aerului la nivelul Bucureștiului. Primăria București a făcut acest plan, PICA se prescurtează, îi zicem noi. Am făcut acest plan, noi l-am luat și l-am analizat. Am vrut să vedem exact ce măsuri propune, cum sunt ele cuantificabile, măsurabile, care sunt obiectivele pe termen scurt, pe termen mediu și lung. Cum e normal să vrei să ai un plan de capitală europeană, adică, da, mă rog.
0: Un plan și o metodologie.
1: E interesant, dacă vrem să facem o comparație cu ce se întâmplă la noi, să intrăm un pic pe site-ul Londrei, care are un plan de gestionare a calității aerului, un întreg site făcut pe tema asta, cumva. Și eu acolo am fost prima dată, prin 2014, cred, când Londra stătea foarte prost la capitolul calitatea aer și atunci, de curiozitate, am zis să văd și eu cum arată un plan de gestionare a calității aerului. E, și dacă intrăm acolo, cumva, și ne gândim la ce se întâmplă la noi, îți dai seama care e problema. Și am luat acest plan la puricat. Noi avem niște experți cu care lucrăm de mediu, care l-au citit, știau foarte bine despre ce e vorba, în fine, și au emis niște concluzii pe acest plan. Concluziile sunt că, de fapt, planul nu respectă cerințele legale. Măsurile respective propuse acolo sunt măsuri care nu sunt, fix ce ziceam mai devreme, nu sunt cuantificabile, nu sunt operaționale, nu au obiective pe termen lung și nu pot fi măsurabile. Deci, practic, avem un plan scris ca și cum ar fi scris acum de mine și de tine.
0: O compunere cu...
1: Da, cu niște măsuri. Ne dorim să facem bine, să fie bine. Și din cauza asta am zis, ok, uite o speță. Bine, am vorbit cu cei de la Client Earth care sunt specializați pe asta. Ei ne-au direcționat cumva că e cel mai bine să atacăm totuși niște documente pentru a putea fi, adică nu poți să ataci persoane sau primari, că până la urmă niciun primar, adică de 15 ani, nu e ca și cum a făcut vreunul ceva. Și atunci am mers pe această cale, atacăm planul, pentru că considerăm că a fost făcut de ochii lumii, din nou, cum sunt majoritatea comunicărilor primăriei municipiului București, și vrem să-l amendăm, vrem să-l refacă, să-l ia de la capăt, să facă studii de fundamentare, să ia măsurători, și ca să-ți dau așa niște mici exemple, de exemplu, în planul acesta de gestionare a calității aerului nu există, la surse de poluare, nu există gropile de gunoi, de exemplu.
0: Păi nu care se pare? București.
1: Da, nu, ba da.
0: Sunt în afară.
1: Tot ce aduce poluare în București ar trebui să facă parte, din punctul nostru de vedere, din acest plan. Și asta e doar o mică, mic hint, cumva. Sunt foarte multe lacune și considerăm că trebuie refăcut și pus în aplicare așa cum trebuie, cum ar fi normal pentru un oraș. Adică nici soluțiile propuse pentru transport în comun sau pentru... Parcă sunt făcute din avion, n-au nicio legătură cu realitatea bucureșteană, în care știm cum funcționează, de exemplu, transportul în comun și că nu avem o infrastructură modernă, nici de mașini, de autobuze, de trolebuze, de tramvaie, dar nu avem nicio infrastructură de, nu știu, eficientizare a acestor mijloace de transport, nu avem orare fixe, nu avem nimic.
0: Avem o
1: adică
0: hartă care noi, da, progresivă până la urmă,
1: da,
0: că sunt zone.
1: Noi putem să, sigur că eu folosesc transportul în comun, promovăm folosirea transportului în comun, dar eu, sunt norocoasă, pentru că nu stau foarte departe de birou. Pe de altă parte, promovăm ceva ce nu funcționează cum ar trebui să funcționeze și asta nu e ok. Și cam asta vrem să facem pe partea asta de primărie. Cumva cu primăria suntem un pic mai... mai duri, dacă vrei, față de minister, pentru că primăria este principala instituție care ar trebui să ia măsuri și pentru că simțim că se iau măsuri de ochii lumii, cum ești taxa oxigen, cum sunt tot felul de măsuri din astea, cumpărăm autobuze diesel, da, Euro 6, sau cumpărăm, nici nu știm de fapt dacă se mai cumpără sau nu electrice. Sunt așa niște lucruri pe care noi le considerăm mai degrabă nocive, de fapt.
0: Da. Și până la urmă tot ceea ce ține de poluare nu ține doar de transport, așa cum ni se tot
1: exact
0: promulgă și la televizor și în restul media.
1: Uh-huh.
0: Pentru că e vorba și de toate străzile neasfaltate la care Bucureștiul are încă un procent foarte
1: și
0: ridicat.
1: De salubrizare.
0: De salubrizare, de spațiile verzi, de, cu ghilimelele aferente, pentru că așa
1: care
0: cum
1: nu
0: a
1: mai
0: zis
1: sunt.
0: Diana Culescu săptămâna trecută, din punct de vedere legal, spațiu verde nu înseamnă nimic și teoretic nu reprezintă nimic. Deci vegetație, să spunem, stratul vegetal al orașului.
1: Da, și în plus avem foarte puțin spațiu verde. Dacă media la nivel european e 26 de metri pe cap de locuitor, metri pătrați, la noi e undeva la 9-10, asta cu indulgență.
0: Pentru că, de fapt, în toate ghivecele, da, pe care avem pe casa scării.
1: De,
0: și
1: da, și de fapt și acel cadastru verde, altă bănuiesc că ați vorbit cu...
0: Da, cu Diana, a fost,
1: care a fost făcut cum a fost făcut.
0: Continuăm.
1: Da. Dar uite, cu salubrizarea a fost foarte interesant, că săptămâna trecută o jurnalistă cu care vorbi și discutasem problema asta, a descoperit, cred că ați văzut știrea, a descoperit că de fapt străzile nu s-au mai spălat din noiembrie.
0: De
1: nu s-au mai
0: luni,
1: spălat
0: da.
1: Și aspirat de 3 luni. Și nu știu cum să zic, dar nu e normal. Adică nu e normal ca un primar de sector, că aici intrăm în primăriile de sectoare, nu mai e de primăria capitalei, să nu știe că din noiembrie până în ianuarie, februarie, nu s-a mai spălat o stradă în sectorul lui. Deși n-a fost zăpadă, da. Deci cum e posibil ca un primar să zică că n-a știut? Mie asta mi se pare incredibil. Deci aici mi s-a părut, i-am zis colegei jurnaliste, tot Oana o cheamă și pe i-am zis că eu cred că și ea a contribuit, că acum bineînțeles că se spală de o săptămână, e nebunie.
0: Mai ales că a venit,
1: a venit zăpada, da. Da, i-am zis că eu cred că și ea a contribuit un pic la curățarea aerului, pentru că după aia, nu știu dacă din întâmplare sau nu, bine, a venit și ploaia și alți factori, dar chiar s-a îmbunătățit calitatea aerului, știi? Și e, da, trist. Adică e trist, da, un jurnalist află ceva, noi mai aflăm ceva, mai vine cineva, mai întreabă de o groapă de gunoi și numai așa funcționează.
0: La presiune, da. Din aproape în aproape.
1: Da.
2: Experiența urbană cu Maria Duda.

0: Ne-am întors după cea de-a doua pauză cu Oana Neneciu. Aici războinica amazoană calității aerului bucureștean, alături de colegii ei. Aș vrea să-mi povestești un pic, ai menționat la început, despre adoptarea unui senzor.
1: Da.
0: Cum putem să ne aducem aportul fiecare la măsurare, la cuantificare, pentru că e nevoie de o recensare a datelor. Uh-huh. Pentru că această metodologie inexistentă de ochii lumii de care ne-ai menționat e, din păcate, endemică la tot ce înseamnă instituțiile administrative. Tot așa, săptămâna trecută discutam cu Diana despre Parcul Grădina Icoanei, unde dacă nu locuiești în sector, nu ai dreptul să-ți exprimi opinia. Și unde iarăși e la limita legalității, pentru că nu s-a fundamentat, nu s-a făcut un studiu istoric, dar s-a făcut licitația de proiect.
1: Și Șmigiu e în aceeași
0: situație. Și Șmigiu la fel.
1: Pe parcuri e o discuție întreagă. Chiar vrem să ne implicăm și pe asta, că e herăstrău, nu mai zic cum arată și în ce hal a ajuns cu... Citeam 40 și ceva de baruri și cârciuni.
0: E o proporție considerabilă la întreaga suprafață. Deci,
1: simplu, dar doar două puncte de apă potabilă, adică e ceva...
0: Da, iar toalete publice nu există.
1: Nu avem, da.
0: Nu avem, da, toate sunt toi-toi ecologice unde nu poți să te speli pe mâini.
1: Da. Noi cumva prin Aer Live vrem să dăm puterea asta și, și oamenilor. Vrem să îi trezim un pic, pentru că chiar cred că fără asta nu se poate face nimic în acest oraș. Adică noi am încercat și mai multe ONG-uri, ne-am coalizat, dar ONG-urile, nu știu, au o putere până la un punct. De fapt, au o putere de, să zicem, advocacy sau să facă treaba autorităților acolo unde acestea nu sunt în stare. Respectiv, putem să acționăm și ca experți, adică noi acolo muncim practic pentru alții, dar pe partea asta de presiune știm și noi din istoria recentă că, de fapt, strada poate schimba ceva. Și atunci am zis să facem cât mai vizibilă problema asta a poluării, să le dăm oamenilor șansa de a se implica direct. Aici e un pic o discuție. Noi avem o metodologie. Deci, toată lumea se poate înscrie. Avem un formular online pe site, pe airlife.ro. Se poate înscrie toată lumea, dar eu sfătuiesc să întâi să citească metodologia, pentru că noi vrem să ne asumăm aceste date. Noi nu vrem să acționăm, nu știu, ca o platformă în care fiecare pune unde vrea senzorul și apar niște date care nu sunt de fapt coerente sau nu au legătură cu realitatea.
0: Da, apar niște erori pentru că avem grătarul lângă.
1: În sensul că da, dacă ești la etajul 8, chiar îmi scria cineva zilele trecute, dacă ești la etajul 8 la Gara de Nord, cum îmi scria respectiva persoană, da, sigur că este poluat și acolo. Dar interesul public nu e să știe cum stai tu în casa ta cu poluarea, ci cum se simte la nivel de stradă. Și atunci avem această metodologie, trebuie senzorul să fie pus la maxim 7 metri la distanță față de sol, trebuie să nu fie lângă nicio sursă de nu știu, coș de evacuare de la o centrală sau loc în care de obicei oamenii ies la fumat sau tot felul de astfel de locuri. În plus, ne dorim foarte tare să fie stradal, adică să fie la stradă, nu în curtea omului, nu pe o străduță din asta foarte foarte închisă.
0: Da,
1: cumva.
0: Să nu fie anomalii până la urmă.
1: Da, și vrem să facem asta pentru că, repet, ne asumăm datele și facem studii pe temele astea și vrem să știm efectiv ce se întâmplă la nivel de străduțe. Pe de altă parte, această extindere a rețelei are și un scop lucrativ, să-i zic așa. Cu cât știm mai mult și cu cât e la nivel mai micro această cunoaștere a situației, la nivel de stradă, de cartier, de bulevard, de orice, cu cât știm mai bine, cu atât putem identifica măsuri mai concrete. Pentru că, de multe ori, noi vorbim așa la nivel general, trebuie salubrizare, trebuie tax auto, trebuie... Dar asta e problema noastră, că vorbim la nivel general. Noi credem că cu tărie, și s-a văzut asta în alte orașe europene, deci nu suntem noi primii care ne dăm seama cum merge treaba, Credem cu tărie că nivelul ăsta mic, la care știu, adică pot să identific 5 străzi dintr-un cartier în care funcționează salubrizarea cu, nu știu, cu spălat. La alte 5 străzi putem să ne gândim să facem sens unic pentru că așa decongestionăm mai ușor traficul. La alte străzi, de exemplu, care sunt în apropierea unui cet sau, știu eu, o groapă de gunoi sau putem să ne gândim la alte soluții și tot așa. Soluțiile nu sunt generale, cum ești cu transportul în comun, dacă vrei. E fix la fel.
0: Da.
1: Soluțiile trebuie să fie punctuale și la nivel de cartier, stradă și tot așa. Și asta va face, de fapt, AirLife în finalitatea lui, așa, dacă vrei. Da. Și presiune. Cam asta.
0: Cam asta, da. Mă bucură pentru că aceste concluzii sunt similare cu ceea ce am observat și noi pentru un mic proiect pe care încă îl derulăm, anume București în detalii, de coborâre la nivelul străzii și de elucidare a întregului palimpsest de probleme cu locuitorii de acolo, cu experți care să meargă pur și simplu pe străzi de dimensiuni finite, între două intersecții pentru a putea vedea care e problema fix acolo.
1: Da. Acum noi lucrăm foarte îndeaproape cu câteva grupuri de inițiativă civică locală și ne dorim să lucrăm cu și mai multe grupuri de inițiativă pentru că aceste grupuri, din punctul meu de vedere, fac o treabă fantastică în ultimul timp. La mine acasă, la grupul de inițiativă civică Chiselev, de exemplu, fetele, nu știu, schimbă de la o zi la alta lucruri.
0: Sunt niște forțe.
1: Și asta nu vezi foarte des și nu la toată lumea și e foarte important că există, că au reușit să se coaguleze și să creeze niște energii și cu ei lucrăm foarte, foarte bine. Și ne dorim să lucrăm și în alte orașe, tot așa, cu grupuri de inițiativă, pentru că asta e următoarea întrebare pe care ne-o pune toată lumea. Dacă venim și în Brașov, venim și în Cluj, venim și... Da, ne dorim foarte tare să ne extindem și asta e planul pentru anul ăsta. Până la sfârșitul lui sperăm să mai punem un oraș pe harta AirLife. Dar, na, trebuie să găsim finanțări, trebuie să găsim grupurile locale care să se ocupe pe partea de montare senzori, pe, na, lucrurile astea la nivel local, pe comunicare la nivel local, expertiză iar la nivel local, că fiecare oraș e diferit. Și, dar pare că sunt, adică ne deja s-au coagulat, ne sună, încercăm să găsim fonduri împreună, să găsim, să aplicăm proiecte, să, nu știu, găsim finanțări ca să ne extindem cât mai mult, da, și la ei. București.

0: ne-am întors pentru ultimul calup de emisiune cu Ana Neneciu, cu Wire Live. Vreau să te întreb, e nevoie de vreo infrastructură specială pentru senzor sau pentru a sprijini grupul sau vă găsim direct pe...
1: Ne găsiți direct pe Facebook sau pe mail. Infrastructură, dacă te referi la montat senzor, noi o să avem o persoană dedicată acestui proiect care va monta 30 de senzori timp de 2 luni probabil. Și ne trebuie acces la internet, practic, și la Wi-Fi și o priză. Senzorul trebuie să stea în permanență în priză și să fie conectat la Wi-Fi pentru a putea furniza datele în rețea. Atât, practic. El se prinde destul de ușor de geam, de, mă rog, fațada casei, blocului. Eu am unul chiar la mine, unde locuiesc, pe balcon, în afara balconului, chiar la stradă, și funcționează foarte bine, adică nu e... e simplu de montat. Dar, repet, trebuie să nu fie aproape de surse de poluare sau
0: la înălții mai mari de 7 metri. Da. Deci cine este la etajul 1 sau la parter.
1: 1, parter sau casă.
0: Sau casă, da. La stradă, eventual.
1: La stradă, da.
0: Să putem să aflăm cât mai multe. Uh-huh. După această luptă cu...
1: Ce vine.
0: Ce vine. Lupta ce vine. Ați primit vreun răspuns deja? S-a auzit vreun ecou sau vreo luare, vreo declarație?
1: Nu,
0: da,
1: da. Deocamdată. După primărie încercăm discuții cu ministerul și acolo cred că o să fie oarecum de succes. Din cât am văzut eu, noul ministru pare destul de pus pe treabă, sperăm. Și după aia... Da, după aia o să avem un marș. Uh-huh. Mare.
0: Ah!
1: Cum a fost marșul pentru păduri, o să avem marșul pentru aer curat, pe care îl organizăm, suntem co-organizatori împreună cu organizațiile Greenpeace, Optar, toți mai mari,
0: da, da,
1: societății civile.
0: Da.
1: Și asta o să fie, da, da. O să te anunțăm din timp, o să vă anunțăm din timp. O să fie în campanie electorală undeva, când va fi înainte de vot.
0: Înainte de vot, da. De locale.
1: Da. Da. Și ăsta va fi un punct culminant al campaniei noastre. Apoi vom coagula toate datele astea pe care le avem deja de la senzori și vom ieși cu un studiu. Un studiu, la fel, care va corela poluarea cu problemele de sănătate, pentru că lucrăm îndeaproape și sunt parteneri, de fapt, în proiect Observator Român de Sănătate și de acolo doi experți, mă rog, Ștefan Voina, care e și prieten și expert pe sănătate, ne va ajuta pe partea asta. Și sperăm că o să avem tot felul de acțiuni publice. Suntem în discuții și cu Maratonul București să facem ceva cu ei și să-i nu știu, să vedem care-i treaba când se oprește circulația pe marile bulevarde din București. E foarte interesant momentul, că practic ai o zi întreagă în care, sau nu, o zi, jumătate de zi în care n-ai trafic și atunci e interesant să vedem ce se întâmplă. Și tot felul de alte planuri.
0: Alte planuri și militarea, da. În continuare pentru...
1: Da, după aer o să atacăm spațiile verzi, pentru că, cum ziceam și mai devreme, cred că parcurile sunt un subiect ce merită și propria lor campanie și nu numai un parc, ci toate parcurile Bucureștiului mi se pare că sunt sub asediu. Primari care habar n-au, nu știu, unde au văzut ei dezvoltarea urbană.
0: Da, parcurile, spațiile de joacă, infrastructura sportivă publică.
1: Exact, exact. Și acolo...
0: E de lucru.
1: Da, acolo suntem așa, începem încet, încet să ne coalizăm și acolo să facem ceva ca lumea. Sperăm. Și mai avem această campanie despre care iar vrem să începem din nou să vorbim, Cișmele pentru București. Credem că este o mare problemă accesul la apă în spații publice. Este o mare problemă și din punct de vedere al consumului de peturi. vara mai ales, când toată lumea își ia apă îmbuteliată, când de fapt noi avem o infrastructură destul de ok de apă la nivelul străzilor și primăriile ar trebui să pună puncte de cișmele sau țâșnitori sau în tot orașul. Și aici avem chiar o propunere de politică publică să facem asta la nivel național, cumva toate orașele să-și facă acest plan pentru acces la apă potabilă în spațiu public. Este absolut necesar.
0: Mulțumim!
1: Da. Mulțumesc și eu!
0: E o campanie fantastică, dreptul la aer, dreptul la apă, dreptul la umbră, dreptul la joacă. Ținem pumnii până una alta, airlive.ro,
1: da.
0: Și pe Facebook, Oana Neneciu.
1: Și airlive, da, .ro. Mulțumim mult pentru susținere și pentru invitație.
0: Mulțumim! Ne auzim săptămâna viitoare!

0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ăsta este momentul în care va trebui să vă invit să intrați și pe pagina de Facebook a Radio 7. Vom fi și acolo. Mulțumesc tare mult colegilor mei care au ales să fie astăzi alături de mine. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, iar Cristi Bajac este cel care se ocupă să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. De ce toate lucrurile astea o să mă întrebați? Iar eu o să vă explic imediat, pentru că avem o premieră nouă la Teatrul Notara, ce merită să fie văzută, nu că merită, nici trebuie, nu vreau să folosesc, pentru că o să se supere Adi pe mine și o să zic că nu trebuie nimic, nu trebuie.
1: Nu știu,
0: da. Ce zice până la capăt? Este vorba despre spectacolul ce se numește... Cum se numește, Ionu? Salutare, bine ai venit!
2: Salut, bine v-am găsit! De pază la Taj Mahal se numește.
0: Vocile astea două pe care le-ați auzit în la radio, pe 103.4 sau pe radio7.ro, aparțin celor doi actori ce joacă rolurile principale în acest spectacol de pază la Taj Mahal, un spectacol grozav. Este vorba despre Adi Nicolae, care se întoarce la radio și mă bucur tare mult că se întâmplă treaba asta. Și
1: e reciproc.
0: Și Ionuț Grama, care vine pentru prima oară, și am și mare emoții, pentru că am înțeles că Ionuț nu prea să duce la interviuri. Ionuț, de ce nu te duci la interviuri?
2: Nu știu cine a spus că eu nu merg la interviuri. Când sunt chemat, eu merg.
0: Va să zic că el nu merge la interviuri pentru că îl cheamă lumea la interviu, pentru că altfel uite s-ar întâmpla să vină. Mi-ai luat din emoții. Plecasem așa cu un gând, zic, bă, nu o să iasă bine și o să zic, nici nu mă mai duc.
2: Eu am emoții la interviuri, în regulă.
0: De-aia nu te cheamă.
2: Să nu zic vreo aiureală.
0: Adi ți-a recomandat, nu spune aiureli.
2: Adi vorbește mai bine decât mine, trebuie să recunosc.
0: Mi-a plăcut, apropo de asta, cu Adi vorbește mai bine decât mine, la spectacol de după spectacol, când ați rămas cu publicul care a dorit să rămână cu voi după spectacol, te pierduse în explicația lui Adi vis-a-vis de una dintre întrebări. Și Adi se întoarce spre tine, zici și tu, mi-e place cum vorbești tu. O lăsați acolo, gata. E bine cum ai zis tu. Dragilor, cum e spectacolul acesta despre care vorbim și care, cum remarcai eu, nu știu, ceva mai devreme, într-o încăpere plină de bărbați, o să începem să vorbim despre, cum ai zis, o comedie...
2: O comedie sensibilă, așa ai descris inclusiv pe site-ul teatrului.
0: Cum e comedia asta sensibilă?
2: Comică și sensibilă. Nu este neapărat o comedie, este o dramedie. Este un text cu accente comice, cu accente de comedie neagră și un text, de fapt, surprinzător. Începe ca o comedie și apoi devine destul de, să-i spun sensibil, să-i spun vulnerabil, să-i spun dur, dar păstrând, ca orice text bun, păstrând pe parcurs accente de comedie care să ridice puțin din tenebre spectatorul. E... Ce să zic? E un text care mie îmi place foarte mult, un spectacol la care țin foarte mult. Și... Adi, te rog!
1: În primul rând, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Da, e ca un soi de parabolă premisa acestui text. Seamănă foarte tare cu legenda meșterului Manole de la noi. Foarte mulți dintre spectatori au cumpărat instantaneu la...
0: Așa este, da.
1: Paralela asta și sigur că are acest aer oriental. Acțiunea se petrece în India, în fața Taj Mahalului. Avem doi dintre cei mai pârliți paznici ai Taj Mahalului în noaptea de dinaintea inaugurării Taj Mahalului și fiind gărzi imperiale, cei doi nu au voie să vorbească și nu au voie să se întoarcă și să vadă Taj Mahalul înainte de inaugurare. Și pentru că e un text bun și suntem la teatru, vorbesc două ore și se întorc și văd și Taj Mahalul.
0: Ca să fie treburile clare, exact. până la capăt.
1: E o parabolă despre prietenie, despre sacrificiu, despre tiranie și despre cele două ipostaze ale omului sub vremi. Avem contestatarul poet, care e evident jucat de Ionuț Grama, și avem conformistul care crede că supraviețuirea e cea mai importantă, ca majoritatea populației, care e jucat de mine.

0: Care nu mai e la fel de evident. Mult. Aici e surprinzător, că nu mai e la fel de evident.
1: Asta nu mai e la fel de evident, da. Dar e interesant.
0: Absolut, da.
1: M-a onorat foarte tare că ai spus sunt actorii din rolurile principale, dar spectacolul are doar două personaje.
0: Așa este, așa este. Am băgat-o și pe Cristina în povestea asta.
1: Cristina
0: pentru că...
1: este într-adevăr responsabilă cu coloana sonoră.
0: Coloana sonoră.
1: Care este cântată live și este foarte, foarte frumoasă și într-o bună tradiție orientală. Este singura din distribuție care nu este la radio acum, un mediu al...
0: mie mi-a plăcut foarte mult Cristina și ce a făcut ea acolo, dincolo de, de piesă, pentru că fiind pasionat de, teatrul radiofonic, am avut senzația că este genul ăla de, de personaj care vine să spună as you know, Bob, știi?
1: Da.
0: Suntem în anul cu tare, se întâmplă asta și acum a trecut o zi și se întâmplă... E foarte interesantă povestea asta, rar văzută pe, o scenă de, teatru live, să ți se întâmple povestea asta și mi-a plăcut foarte mult legătura. Nu mai vorbim despre, muzica pe care, a dus-o în spectacol, de-aia m-am gândit că voi sunteți actorii în rolurile principale, dar și, ea și are, un rol foarte bine determinat și foarte puternic.
1: Muzicianul principal.
0: Muzicianul principal.
2: Povestitoarea.
0: Cum ar veni, da. Cum ar veni în, spectacolul ăsta este și muzicianul și povestitoarea în, egală măsură. Știți ce vreau să vă întreb? Dacă la momentul în care ați citit pentru prima oară spectacolul acasă, când ați plecat cu textul acasă, v-ați imaginat că o să iasă în felul ăsta? L-ați văzut în felul în care l-ați adus pe, scenă?
2: Nu. Textul lasă foarte mult la latitudinea regizorului rezolvarea schimbărilor de loc, anumitor revelații, de exemplu Taj Mahalul. De aceea a fost introdusă Cristina, care într-un fel povestește și prezintă, s-a schimbat locul, s-a schimbat timpul, ne aflăm în, vedem asta, într-un mod foarte poetic și foarte frumos, pentru că Rajiv Joseph s-a lăsat, mâna să scrie și practic el acolo prezintă două personaje care se întorc, văd splendoarea Taj Mahalului, văd, apar o junglă, apar diverse lucruri descrise superb, pe care eu efectiv mi le-am imaginat când am citit. Nu știam cum se pot rezolva scenic, cum poți să faci sală mare, sală mică, oricum, orice fel de spațiu, cu orice buget, cum ai putea să le prezinți, proiecții.
0: Să aduci la viață.
2: Efectiv,
0: da.
2: Povești care prind viață dintr-o dată. Și Sânziana a venit cu soluția asta, care s-a numit Cristina. Noi jucând și la sala mică, mi s-a părut cu atât mai frumos că spațiul este unul mic, vorbim despre o lume în care sunt două personaje închise și e cu atât mai restrictiv, într-un fel mai opresiv. Și în această cutiuță, Cristina practic lasă imaginația publicului să completeze ce se vede, ce apare, în ce an suntem, context politic și așa mai departe.
0: Față de ce ți-ai imaginat și rezultatul final, unde crezi că a câștigat spectacolul, cu ce, a reușit Sânziana să aducă pe,
2: în intimitate, în intimitate, un spectacol. Am văzut niște variante pe internet, niște variante din America, unde se mergea destul de mult pe opulență, pe un zid foarte încărcat, foarte texturat, nu vreau să dau foarte multe în vileag. Una dintre scene se întâmplă într-un fel de subsol, să-i spun, și acolo era foarte, foarte încărcat. Arăta impresionant, dar mi se pare că Sânziana reușind să esențializeze lucrurile și cum foarte frumos ai, scris tu o descriere, că n-ai văzut atât de puțin...
0: N-am văzut, da.
2: Da, da, da, mi s-a părut că exact,
0: Recunosc asta, n-am văzut în viața mea atât, de, mult sânge pe o scenă și din nou nici ori încerc să nu dau spoilere, dar nici atât de puțin și să mi se pară suficient de mult.
2: Da,
0: jucați
2: da.
0: Atât de bine încât îl simțeam, îl vedeam, aproape că îl gustam la, la felul în care voi ați jucat și, din nou, încă o dată, respect și felicitări, este excepțională piesa și merită să, fie văzută.
2: Mulțumim, mulțumim.
0: Și asta a fost senzația pe care am, trăit-o, că ați reușit să aduceți în fața oamenilor să vadă ceva ce nu era acolo și să jur că este. Eu asta am trăit alături de voi și mă bucur din suflet că s-a întâmplat așa.
1: În general, stilul sânzianei și parcă aici
0: mai mult mai decât
1: în alte proiecte este să sugereze acolo unde alți creatori ar arăta. Ori însuși autorul Rajiv Joseph cere în text ca aici să se vadă niște chestii. Să vezi o junglă, să vezi Taj Mahalul, să vezi... și sânziana a reușit ca, sigur, folosindu-se și de Cristina și de acest univers sonor populat cu o muzică foarte frumoasă, să arate în mintea spectatorului și nu pe scenă în spatele nostru sau printre noi sau să, nu știu, proiecții hologramatice cu jungle și chestii. Și amândoi am cuplat instantaneu la această propunere regizorală, care mi se pare mult mai fină și mult mai modernă decât să dai mură în gură omului și fii atent aici, o poză mișto cu Taj Mahalul, știi?
0: Da. Uh-huh. Adică pentru tine cum a fost când ai citit prima oară piesa acasă și până la, la momentul în care ea a prins viață pe scenă?
1: Păi, mie mi-a plăcut foarte mult textul și acest registru parabolic al textului și mi se pare că și dacă mergea sânziana un pic mai în arătat, ceea ce mă bucur că n-a făcut,
0: că n-a făcut-o,
1: dar mi se pare că textul în ADN-ul lui are ceva care e fundamental din originile teatrului. Adică un om al cavernelor la un moment dat se ridică în picioare la foc într-o lungă noapte de iarnă și începe și povestește ceva fantastic care poartă și un tâlc. Și toată comunitatea se adună în jurul lui și îi cântărește pe de-o parte greutatea mesajului, dar și dexteritatea de a spune povestea și de a ne ține cu sufletul la gură. Și ce o să se întâmple cu eroul nostru? Dar oare cel rău va câștiga sau binele va învinge într-un fel sau altul? Și chestia asta de întoarcere la origini, te duci într-o sală mică, intimă, o artistă a cărei mediu de expresie este muzica, începe o poveste, te bagă într-o atmosferă și pe urmă vin doi pârliți îmbrăcați cu turbane și o ilustrează de mama focului.
0: Da.
1: Asta pentru mine are o savoare aparte, știi? Nu e un teatru care păcălește cu fum, cu oglinzi, cu lucruri mari, cu tremurătoare, și nu face nimeni bau, ci povestea alunecă în zonele ei cele mai înspăimântătoare, pentru că natura umană este uneori înspăimântătoare, pe nesimțite și foarte blând. Și de asta cred că e maestru autorul și prin cât comic a presărat și unde, știi?
0: Apropo de treaba asta, pentru că spuneai că e genul ăla de teatru care nu te fură cu oglinzile, fumul și oglinzile, care ar putea să te îndepărteze cumva și să nu-ți dai seama cât de buni sunt oamenii din fața ta. Nu e cazul. Reușim să vedem treaba asta de la muzica Cristinei și până la interpretarea voastră, până la ultima clipă. Cât de complicat este să ții publicul în mână în doar două personaje și un muzicant? Cât de complicat e, Ionuț?
2: S-a dovedit a fi mai simplu decât credeam că e. Mi-a fost frică, sincer să fiu. N-am mai jucat într-un spectacol în care să fiu doar eu și un coleg în scenă. M-am ferit de one-man show-uri toată viața. Mi s-a părut foarte greu. Și jucând înainte acestui spectacol, în câteva spectacole destul de mari, cu distribuție destul de mare, în care punctul de concentrare pentru tine ca actor e în perpetuă modificare, în care trebuie să fii atent la foarte multe lucruri, în care focusul nu este atât de mult pe tine, mi-a fost puțin teamă. Gândeam, o să fiu destul de bun, o să țină publicul atent. Sânziana are un stil de lucru și un știe să-ți dea încredere și știe să te facă să mergi pe mâna ei și să ai încredere în ea. Așa încât chiar și un actor cu plin de nesiguranțe și anxietăți ca mine, la un punct a zis, da, bun, e ok.
0: Am încredere,
2: merg. O fi bine, nu o fi bine, o plăcea, nu o plăcea, asta vedem. Dar de la un punct devenise mai important ce am reușit noi să creem și cum am reușit noi să ne expunem și să fim vulnerabili și să descoperim niște lucruri și ce voiam noi să spunem cu povestea asta, mai mult decât cum va fi primit. Și apoi am zis, bun, hai să vedem acum și cum e, și cum e primit. Și lumea pare că rezonează.
0: Adi, la tine cum au stat lucrurile cu...
1: Păi,
0: formula asta restrânsă.
1: N-aveam nicio emoție pentru text. Textul e foarte bun și foarte puternic și foarte stabil. E foarte clar că autorul e un tip foarte stăpân pe mijloacele lui, știind că are doar doi inși acolo în scenă, pentru că el poate ar trebui precizat că acest povestitor muzical este o invenție regizorală, uh-huh, menită de a susține povestea. El a gândit-o cu ăștia doi inși și niște ilustrație de la butoane, cumva, ceva, nu, nimic live.
0: Da, știi? Da, da.
1: Dar știind că textul e solid, cred că mai degrabă emoțiile și anxietățile mele s-au îndreptat înspre a fi capabil să spui povestea asta bună. Știi? Pentru că mi-a fost foarte clar, știind-o și pe Sânziana, cu care am mai lucrat amândoi, știam că va fi o încercare artistică onestă. Nu obișnuiește să fure căciula omului. Știi? Nu păcălește spectatori. Atunci aveam mare încredere că biciuirea actorului de către regizor va fi în această direcție. Fiți onești, fiți vulnerabili cu adevărat, nu vă prefaceți, ascultați-vă real, nu numărați secunde până când vine replica voastră, dar cumva anxietatea mea era că n-o să fiu la înălțimea personajului, știi? Nu dintr-o perspectivă ostentativă de, da, oare mă va vedea lumea ce actor bun sunt eu, ci pur și simplu că n-o să pot să împlinesc personajul ăsta. Dar după premieră mi-am dat seama, sunt un actor formidabil și nu trebuia să am emoții.
0: Nu trebuia să ai emoții deloc.
1: Da, da.
0: Deloc. Și eu nu-s la fel. Din punctul meu de vedere și eu nu-s la fel.
1: Da, nu e rău, nu e rău.
0: S-a descurcat. Da. Ai făcut ceva.
2: Noroc cu el, noroc că sunt lângă el acolo și mă ridică.
1: Dar e un mare, să știi, este un mare confort să ai lângă tine un partener care este și bun și serios. Și e un, cum să spun, un asset, ca să fiu modern, rar în vremurile noastre.
0: Ionuț le are pe amândouă.
1: Ionuț le are pe amândouă cu prisosință, se revarsă.
2: Doamne, doamne.
1: Seriozitatea și talentul de pe el.
0: Apropo de treaba asta, se mai poartă genul ăsta de generozitate între actori, să-l las și pe celălalt să fie în lumină, să pun reflectorul pe el, să-l vadă lumea. Se mai poartă povestea asta în teatru?
1: Păi eu cred că e totuși o marca modernității. Odinioară era concurs de întors partenerul cu spatele și... Dar noi suntem prea tineri, știu cum sună, ca să fi prins vremurile astea ale... E despre mine și îmi ia fața partenerul. Ce facem? Trebuie să rezolv problema asta. Astea sunt niște chestii ale trecutului, așa. Sigur că...
0: Și nu se mai întorc.
1: Păi mai sunt anumite relicve care umblă printre noi în lumea artistică, dar nu asta e regula.
0: Te distrează acum când le vezi, adică înțelegi ce se întâmplă și le accepți ca atare.
1: Un profesionist identifică instantaneu pe cineva care încearcă să se arate pe sine și nu să susțină un spectacol.
0: Mi-a plăcut foarte tare una dintre întrebările pe care oamenii la finalul spectacolului vi l-au adresat și sunt tare curios pentru că le-am reținut atunci, cred că am reținut exact care au fost replicile voastre, care au fost replicile preferate, dar nu spuse de voi. La celălalt partener, care a fost prima replică care reușește să te miște într-un anumit fel în care nu ți s-a întâmplat până atunci, citind-o, dar o auzi de la partenerul tău și capătă o altă greutate, genul ăla de replică.
2: Eu am fost cel care n-a răspuns la întrebarea asta. Adi a avut un răspuns.
1: Da, întrebarea era fiecare.
2: Acum tu ne întrebi replica partenerului.
0: Replica lui, da. Care a fost replica pe care, citind-o, ai asimilat-o ca atare? Ok, Ionuț urmează să spună treaba asta, Adi urmează să spună treaba asta, e în regulă, dar în momentul în care o auzi spusă și ești deja în contextul ăla al piesei, ești în poveste, o simți altfel, te izbești altfel.
1: La mine replica lui Ionuț care mă amprentează cel mai tare este: te cunosc, chestia asta o să te distrugă. Dar mi-e foarte greu să dau contextul fără să dau un spoiler major al
0: spectacolului. Nu vreau că ar fi păcat.
1: Cert e că îi fac eu un rău mare. Și în loc să mai pledeze pentru el, pledează pentru integritatea psihicului meu. Și îmi spune: te cunosc, chestia asta o să te distrugă. Și asta mă răscolește. Sigur, mă răscolește în timp ce sunt în culise, pentru că sunt ieșit din scenă când o spune, dar de răscoli mă răscolește.
2: Te uiți la mine, totuși la mine, ia atent la mine.
1: Din bulsim.
2: Nu vede publicul.
0: Replica, să vadă cum te descurci, de-aia se uită.
2: O replică, virgulă, care mă atinge pe mine în contextul spectacolului și care implică o replică foarte simplă, deși textul e plin de replici, nu știu, mai încărcate de semnificații, este: ești fratele meu. E o replică pe care mi-o spune el, care e o confirmare a unei discuții pe care o avem la începutul spectacolului. Și permanent în spectacol se chestionează această apropiere. Recunosc că suntem foarte apropiați sau nu recunosc. Apropo de diferența dintre cei doi, unul fiind mult mai empatic, mai emoțional, și celălalt fiind mult mai rațional în...
0: Ai dreptate, și rațional la un moment dat chiar zice că nu ești fratele meu. Are treaba asta. Trasează o linie la un moment dat.
2: Pune la început.
1: Una din primele replici este: da, nu suntem frați, suntem doar prieteni.
0: Și se întoarce la poveste, ai dreptate.
1: Și da, după o criză îi spune: ai ești fratele dreptate meu, și intră altfel. Da.
0: Adi, într-un interviu dat zilele trecute, spuneai că dacă rolul îți oferă posibilitatea asta, te duci direct la experiența personală. Lucru pe care cumva la finalul spectacolului și m-ai pus pe gânduri și am descoperit mai multe momente. Știi că la finalul spectacolului, cel pe care eu l-am văzut, a întrebat publicul dacă fiecare dintre oamenii prezenți în sală au un anumit moment, da, la care s-ar întoarce dacă ar fi să fie.
1: Da, pentru că în cazul meu există nu foarte multe, dar există câteva momente nodale în care încă de pe atunci mi-era foarte clar că viața mea ca pe o autostradă, da, la un moment dat ieși de pe autostradă, știi? Și viața ta brusc continuă într-un tot alt sens.
0: A făcut la dreapta și nu e poate...
1: Exact.
0: Poate rămânea, era bine să rămână înainte.
1: Și sigur că teoretic, așa, într-un soi de gândire existențialistă, fiecare secundă alegem și viața noastră elimină toate celelalte posibilități, pentru că numai una trăim. Dar eu vorbesc de acele momente pe care și ani după ți le aduci aminte și spui: acolo am făcut dreapta major. Și în text, fiind vorba despre o amintire foarte puternică în care viața ar fi putut să ia alt sens, eram curios dacă asta e o chestie pe care și spectatorii o împărtășesc. Dacă fiecare din ei are o imagine foarte puternică despre un moment în care a făcut o alegere, chiar dacă în cazul lor nu simțeau că fac o alegere puternică, dar acum când te întorci și te uiți la viața ta cu răceala și detașarea prezentului, o vezi ca pe un moment nodal în care te întorci și trăiești un pic cu mintea. De multe ori, știi?
0: Când ai pus întrebarea asta, imaginea ce mi-a venit în minte și despre care nu o să vorbesc e atât de banală, atât de neînsemnată la momentul ăla, și am senzația că acolo, nu, că am făcut dreapta. Cred că nu era ieșire pe dreapta și am ieșit.
1: Am înțeles.
0: Deci așa am senzația.
1: Am spart tunelul,
0: nici nu m-am imaginat acum, atunci. Acum, ascultându-te pe tine, mi-am dat seama că în mintea mea de mult am știut că ăla e locul în care am făcut dreapta și trebuia să țin înainte. Dar era un lucru atât de banal. Eu nu știu, ai trăit treaba asta? Ai momentul ăsta în care te gândești că, băi,
2: să știi că aici nu, n-am făcut bine. Deși sunt destul de analitic așa cu
0: așa
2: lucrurile din viața mea, nu-mi dau seama dacă a fost un moment atât de pregnant. Și mă gândeam în timp ce vorbea Adi, cred că atunci când se întâmplă nu ești conștient de momentele alea. Cred că îți dai seama, nu știu, când niște ani îți permit un tip de detașare și poți să te gândești atunci, în momentul ăla, dacă aș fi apreciat, dacă aș fi înțeles, dacă aș fi făcut, dacă aș fi luat-o la dreapta, cum spui tu. Nu știu, am avut atunci când am simțit că trebuie să schimb acazul, am cam schimbat acazul. N-am un moment de regret. Nu am un moment din ăsta de, nu știu, regret major că atunci...
1: A, dar nu e mult să fie genul ăsta de chestie la care te uiți cu amar. Poate fi și un moment de care ai fost foarte mândru. Alegere să foarte fie, puternică în
0: să,
1: care...
0: Să fie trasul la dreapta, da, potrivit. Da, da, da, da,
1: nu e obligatoriu să...
2: Eram, aș fi putut fi un economist mediocru, dar am ales să dau la actorie în timp ce eram la student la ASE și deprimat, deci căutându-mi practic un sens.
1: Dar tu câți ani ai făcut la ASE?
2: N-am reușit să termin.
0: Ești absolvent de ASE?
2: Relații internaționale, comerț internațional, da.
0: Ai dat licență, ai dat tot?
2: Da.
0: Da.
2: Programul era puțin mai relaxat decât la actorie.
0: Ți-a permis treaba asta. Cum ai ajuns la ASE? A fost alegerea părinților? A fost alegerea ta? Mereu avem discuția asta cu oameni care la un moment dat aleg actoria, dar o aleg după ce s-au mai gândit să nu mai meargă într-o parte, pentru că vine în general replica aia părinților. Hai mă, să ai și tu o meserie ca lumea. Păi mai vedem
1: să
0: noi
1: asta. Ce să cazi,
0: exact. Da. Prostiile din capul tău cu actoria. Hai să ai și o meserie la bază. Așa a fost?
2: Ai mei, eu venim dintr-o familie cu mama mea, dictata inginer, care au știut... au știut de tineri că își doresc ceea ce au și făcut, că își doresc carierele respective. Ei au încercat să mă împingă spre medicină, spre nu știu, politehnica, ASE. Eram atât, tot ce țin minte, și nu am o explicație pentru ce era în capul meu în liceu. Eram atât de pierdut și mergeam efectiv într-o inerție, încât am zis, jumătate dintre colegii mei dau la ASE, jumătate dau la Politehnică. N-am nicio treabă cu matematica și cu fizica. Hai să încercăm ASE? Ce fac altfel? Pentru că nu concepeam că aș putea să fac ceva... pentru mine.
0: Astea erau alea două opțiuni la care tu
2: erau
0: trebuie să te
2: raportezi.
0: Erau alea
2: două opțiuni, da, la care mă raportam prin prisma majorității. Așa mergeau cele apele, se împărțeau apele și mă gândeam cam asta ar trebui să fac și eu. Ce să fac? Îmi place mie să desenez, să cânt, să, așa, ce să fac cu astea?
0: Prostii.
2: Da.
0: Prostii. La ce ajută?
2: Nu e ca și cum ai mei nu m-ar fi încurajat când eram mic. Țin minte, m-a dus mama la lecții de pian. Nici nu eram foarte consecvent. Nu aveam neapărat o pasiune concretă. Mie îmi plăceau treburile artistice în general, dar foarte în general. Și da, a trebuit să ajung într-un punct în care să simt că dacă viața mea va continua așa, nu va fi bine. Atunci m-am apucat și de fumat. Și iată că nu m-am mai lăsat.
0: Fi ajutat la voce, Ionuț.
2: Da, posibil.
0: Bas baritonul ăsta, trebuie să venit el din ceva.
2: Da, 20 de ani de fumat. Pur și simplu, a fost un declic. Am zis, ia să văd eu ce-ar fi dacă aș da la actorie. Nu făcusem nimic în sensul ăsta niciodată.
0: Te-ai pregătit cu cineva? Sau...
2: m-am pregătit cu domnul Sebastian Papaiani, printr-o conexiune.
0: De la
2: nu, eu nu știu cum am intrat. Eram total pierdut în primele luni. Nu înțelegeam. Mi-a luat un an să înțeleg cu ce se mănâncă. Mergeam la filme și mi se părea că aș putea și eu să fac asta, că empatizez cu ei și aș putea și eu să... Eram complet ingenu.
0: În câte filme horror ai jucat?
2: În destul de multe îmi plac filmele horror.
0: Eu am calculat, dar nu știu dacă mi-a dat bine. Mi-a dat vreo 10.
2: Posibil. Nu le-am numărat niciodată. Îmi plac și îmi place să mă transform. Îmi plac rolurile în care nu sunt eu, în care devin o dihanie, în care
0: m-am notat aici. Ai zis așa, că te atrag poveștile care nu sunt ceea ce par a fi.
1: Dacă ați putea să fiți un pic mai vag.
0: Pare că am înțeles în prima ceea ce nu e stilul dumneavoastră. Ce înseamnă poveștile care... Dar nu mă ajute așa, treaba e în felul următor. Personajul ăsta pe care tu l-aduci acum în spectacol e așa. Genul ăla de personaj care este, care nu este ce pare a fi la prima vedere? Adică am putut și eu, l-am dus acum în zona.
1: Știu ce să zic, să vedem ce răspunde. Că acum vedem dacă l-ai ajutat să l-ai îngropat.
2: N-aș spune că e un personaj care e un iceberg. Doar că ceea ce se întâmplă în spectacol îl face să descopere despre el niște lucruri pe care nu cred că le știa sau nu le simțea atât de puternic. Mai degrabă. Pentru că la început îi vedem pe cei doi într-un fel de T0, într-un fel de... Îi ai pe cei doi, pic și poc, cam ăștia sunt ei, nu chiar tipologii, dar ăștia sunt ei în varianta...
0: De lor cea mai bună.
2: Varianta lor cotidiană, varianta lor simplă, fără vreo criză, fără vreo ceva care să le condiționeze, o vreo transformare.
1: Și apoi se întâmplă ceva, cu crize, da.
2: Și apoi se întâmplă ceva, da, și vezi modul în care reacționează fiecare la o criză majoră și vezi cum relația dintre ei începe să se modifice. De fapt, pentru mine asta, de asta e atât de drag spectacolul, din cauza relației dintre ei, de care țin amândoi cu dinții, chiar dacă ea începe să se consume.
0: În câte spectacole ați jucat împreună până acum?
1: 3.
2: La notar, să le numărăm,
0: da?
1: Avem zbor deasupra unui cuib de cuci,
0: și comedia?
1: Avem comedia erorilor,
2: doctorul,
1: doctorul 4,
0: da?
2: De pază la Taj Mahal și a mai jucat acum foarte mulți ani.
1: Dacă direi eu nu sunt tânăr.
0: Tinereți, da?
2: Era eu tânăr și Adi, un spirit bătrân,
1: da.
2: În, cum se numea? Hotelul dintre lumi.
1: Da.
2: La un ATC, da, a fost o experiență.
1: Avem poze.
0: Ați fost cam în aceeași perioadă la un ATC?
1: Eu nu ți-e mai mare.
2: Eu era mai mare.
1: Nu pare. A știut să se conserve mai bine.
0: Da. El făcuse și noase înainte.
1: Asta
0: dreptul lui. Tu ai fost la clasa domnului Cojar?
2: Da.
0: Și tu ai fost la...
1: clasa doamnei Adriana Popovici.
0: Și a domnului Lucaci.
1: Domnul Lucaci era profesorul meu de grupă.
0: Se vede vreo diferență? Există după absolvirea facultății, îți dai seama despre un student care a terminat la un profesor sau altul? Pentru că de fiecare dată când veniți la emisiune, vorbesc acum despre actori, se face referire. Am fost la clasa lui Cutare, am învățat de la Cutare.
1: Păi în cazul nostru, compatibilitatea ar trebui să fie perfectă, întrucât doamna Adriana Popovici, care mi-a fost profesoară, a fost asistentă domnului Cojar în mulți, iar Livi Luca, ce un discipol al lui Ion Cojar. Deci noi avem vag aceeași metodă, numai că Ionuț mai aproape de sursă.
0: Dar se simte diferit? Adică voi vă dați seama de un alt actor că a terminat la o altă clasă? Îl simțiți că are o altă școală, o altă finețe în anumite momente ale jocului?
2: Nu știu dacă asta simți. Cred că ce se întâmplă oricum după terminarea facultății, fiecare pune straturi și începe să-și dea seama de fapt cum funcționează toate lucrurile pe care le-am învățat în facultate și intervine foarte mult spiritul mai, nu știu, analitic sau jucăuș sau al actorului. Adică Adi, pe lângă faptul că are o disponibilitate foarte mare, e și un actor care analizează foarte mult și are o viziune, chiar vorbeam cu el despre asta, o viziune aproape regizorală asupra întregului. Ori eu, funcționând mulți ani în stilul ăsta și temându-mă că nu o să fiu destul de disponibil pentru că analizez prea mult, am încercat să-mi pun cât mai puține probleme și să mă arunc. Și deci asta, ce vreau să spun e că pornim de la niște surse comune, dar contează foarte mult experiența pe care ai avut-o, experiențele și, nu știu, problemele de care te-ai lovit de-a lungul.
1: Aș zice că pe măsură ce te îndepărtezi de anii de școală, e din ce în ce mai greu să-ți dai seama la cine ai terminat, cine te-a format, în ce metodă ai lucrat, că, nu știu, sunt anumite diferențe între școli.
0: Așa este, da. Cluj într-un fel, București într-un fel, așa este, da. Ai dreptate, da.
1: Dar pe măsură ce acumulezi experiență, îți dai seama că totuși toate se întâlnesc undeva. Nu prea poți să o ții pe o metodă nudă până la capătul vieții, pentru că proiectele sunt foarte diverse.
0: Și asta este un beneficiu până la urmă pentru fiecare absolvent, că lucrurile se schimbă și el se șlefuiește într-un fel anume în care își găsește practic propriul...
1: Da, depinde și cât de elastic ești tu și cât de multă voie dai altor metode să...
0: Să intre în universul tău. Următoarea întrebare, nu știu dacă e corectă, dar așa am aflat. Așa am descoperit, nu știu dacă e corect. Eu nu știu, vrei un musical și nu l-ai primit încă?
2: Dacă vreau un anumit musical,
0: nu,
2: și
0: dacă vrei un musical
2: încă?
0: Și nu l-ai primit încă. Adică tu ți-ar plăcea foarte tare să joci într-un musical. Acum
2: am
0: făcut, dar în 2026...
1: Aproape câte filme de groază am făcut.
0: Dar în 2026 e un musical pe care ți-l dorești? E ceva despre...
2: E ceva despre care momentan n-am voie să vorbesc.
0: Deci ceva am aflat, dar n-am reușit să dau toate pielițele alea la o parte. E o poveste acolo, nu?
2: E ceva acolo, dar momentan nu e oficial anunțat, așa că nu știu dacă am voie să vorbesc despre
0: ea,
2: dar e ceva ce sunt șanse foarte mari să se întâmple.
0: Am ajuns eu pe Dark Web și găsisem ceva, dar și abonamentul meu e
1: restrictiv. Mie mi s-ar fi părut interesant să nu fie un proiect pe care l-ai în pregătire, ci să fie un proiect aspirațional, știi? Să fie ceva ce-ți dorești, nu știi dacă vei face vreodată, cu ocazia asta îl manifestai în univers la radio.
0: Ceea ce nu era rău.
1: Și când trebuia, după ce îl făceai,
2: lumea mai dragă,
1: și te punea cineva să te gândești la vreun moment nodal care ți-a modificat viața pentru totdeauna,
2: când am fost la radio.
1: Fața lui Robert Tachi.
0: Dreapta, da. Când am făcut eu dreapta?
1: Atunci.
0: Era, după ce s-a luat lumina, am făcut dreapta. Pentru că n-am mai văzut înainte, am făcut dreapta. Adi, tu ai, din nou, Dark Web-ul.
1: Da.
0: One Man Show-ul ăla?
1: Nu este nici măcar în planurile pe viitor mediu.
0: Aia, vezi? Tot dar cu ebumează.
1: Lucrurile au tot apărut și proiecte foarte bune și foarte interesante și foarte captivante și am ales să nu mă agăț de...
0: Dar e ceva ce îți mai dorești? Adică vrei să-l mai termini? Sau, sau cu, cu bună știință? Asta spun, cu bună știință l-ai lăsat pe pauză în, și ai zis, băi, ce-o fi?
1: În capul meu a fost că dacă m-ar fi ars suficient de tare, nu l-aș fi lăsat pe însertar. Dar au tot apărut proiecte bune, incitante și care m-au agățat și nu, nu vreau să... să trag cu orice preț de ceva doar pentru satisfacția de a termina un proiect început. Îl las să așeze. Sunt, cred că toți oamenii au 20 de proiecte undeva în...
0: Dacă vine vremea,
1: de
0: să,
1: rezervă
0: o să,
1: și o să da, vină. Dacă e cazul să se împlinească, se va împlini.
0: Dar asta spune genul de, de poveste la care, băi, neapărat vreau
1: nu,
0: să mă...
1: Nu, adică nu este povestea biografică cum am ajuns eu pe vapor la civilizație și o chestie pe care trebuie neapărat să spun că se va modifica. Nu, e o poveste mult mai nuanțată care pe măsură ce și eu îmbătrânesc capătă alte ape și atunci aș vrea să o spun cu o voce matură, nu, nu să o spun neapărat
0: acum, pentru că vrei neapărat
1: exact,
0: să spui acum.
1: Exact.
2: Dragilor... Eu curios să aflu ce poveste e, că nu știu nimic despre.
1: Am povestit noi, dacă...
2: A, ați povestit voi data trecută.
0: Și am îndrăzit să întrebe, știam și atunci, nici atunci n-am fost foarte convins să zică, băi, gata, fii atent că la anul fac. Nu, nu. Dar am zis că să vedem cum, cum stau lucrurile. Vreau să lansez o rubrică și vreau să o lansez cu voi. Nu e chiar o rubrică, e genul ăla de întrebare pe care mă leg de faptul că suntem la, la Radio 7 și încerc să, să, să arunc treaba asta. Cum e? Fac dreapta. Fac dreapta acum cu întrebarea asta. Ionuț a zis așa, că la 40 de ani începe viața. Așa e.
2: Ceea ce am zis acest lucru.
1: Bravo, girl, ai dat acest
2: adevărul
1: interviu înțesat.
2: Adevărul
0: e. Uite acum, că... unde am zis, dar adevărul e.
2: Nu știu unde am zis, dar n-am greșit.
1: Tu ai documentarist sau ești propriul tău documentarist? Atunci multe felicitări, că ai dezgropat toate chestiile astea.
0: Vezi unde m-am dus pe dar cu Eba acolo, nenorociri mari, ce proiect care nu trebuie să fie spus, nici nu vreau să știu.
1: Ce vremuri groaznice, totul rămâne.
0: Nimic din ce ai spus nu dispare. Eu nu-ți fii atent. Povestea asta pe care vreau să încep acum este în felul următor. La 40 începe viața. Câți ani au trecut de când a început viața a doua oară?
2: Trei.
0: Ai 7 învățături, pentru că suntem la Radio 7.
2: Wow.
0: Aici
2: plec.
0: Ajută-mă.
1: Da, bine.
0: 7 învățături ale vieții tale, pe care le definești în 7 cuvinte în minutele următoare?
2: 7 învățături în 7 cuvinte.
0: În 7 cuvinte. 7 lucruri pe care tu le-ai învățat de-a lungul timpului și pe care ai putea să le definești cu un singur cuvânt. Adică e la fel și pentru tine, că
1: da,
0: tu...
1: e o temă grea asta, să sintetizezi într-un cuvânt. Adică
0: n-am zis că
1: eu
0: ușor.
1: Cred că de 7 propoziții ne scremeam, dar 7 cuvinte șapte deja e de șaolinea asta.
0: Adică 7 propoziții, dar tu știi scenarii, scrii scenarii de filme de milioane. Nu îmi zice mie acum 7 cuvinte... Aș putea să
1: personajele alea vorbesc între ele, durează mult până ajung la un adevăr universal valabil, știi, nu?
0: Uite, Ionuț e deja pe...
1: E la 4, eu-l văd, e la 4.
0: El și văd, el e pe la lamă, pe la altul.
1: Nu știu, dacă dai un pic de muzică să mă gândesc.
0: Ce muzică dăm la radio?
1: Domnul Ionuț, ca fiind...
0: Domnul Ionuț, prima oară venit la radio. Ce muzică vrei să dăm, mă, Ionuț? Zi-mi o trupă, zi-mi o piesă, căutăm, dăm la radio, zi. Ce muzică asculti în mod normal? Care e ultima...
2: Ultima posibil să fi fost Alexandra Căpitănescu.
0: Vrei acum să fie Alexandra Căpitănescu?
1: Dumnezeule mare! Dacă mă întrebai azi dimineață ce piesă...
2: Dar am ascultat-o astăzi, am ascultat-o în contextul Eurovision.
0: Alexandra Căpitănescu, uite, ciocmi, uite, am piesa, o dăm la radio, o dăm locul 3 la Eurovision. Băi, ne lăudăm cu treaba asta, de ce să vorbim altfel?
2: Două suntem și colegi cu Toboșaru.
1: La doctorul,
2: spectacolul Doctorul.
1: Și, e unul din cei doi toboșari de la
0: Doctorul. Și bate nemaipomenit. Eu am prins spectacolul Doctorul cu el la Tobe. Bine, am prins și cu domnul Andrei Șerman acolo. Nu cred că a fost foarte fericit de Tobele alea. Cred că e rând de tot acolo să stai chiar lângă Tobe.
2: Domnul Andrei Șerman când stătea numai lângă Tobe.
0: Da, asta zic. Ori îi place, ori nu îi place și ea. Și n-a făcut curat să spună. Dar să știi, fii atent, cât scrie acolo. domnul scenarist, că scrieți dumneavoastră acolo, noi suntem pe pagina de Facebook, dacă mai avem.
1: Eu îmi scriu ce pot să fac.
0: Dacă i-am pus treaba asta în față și el nu vrea să mă supere că după aia îl pun la darts, i-am dat și ciocolată. N-are cum să mă mai refuze acum. I-am dat ciocolată. L-am mituit pentru răspunsul ăsta care urmează la radio. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Acolo, domnilor, domnișoarelor, domnilor, la radio urmează Alexandra Căpitănescu și Ciocmi imediat la 7.
3: Că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. O să fac schimb acum, pentru că l-am ținut de vorbă pe Ionuț. Exact. L-am ținut de vorbă pe Ionuț, dar Adi și-a văzut de treabă. Conștiincios acolo.
1: Șase, domnul.
0: Nu ne-a băgat în seamă, și-a văzut de treabă. Am făcut și eu dreapta ceva mai devreme în emisiune și am zis, domnule, de acum înainte, uite, să avem o întrebare legată de Seven. Și am început cu invitații mei de astăzi. Nu s-a mai întâmplat niciodată rubrica asta. 7 învățături, 7 lucruri pe care le-au învățat de-a lungul vieții lor, din momentul în care, la un moment dat, viața le-a făcut la dreapta. La Ionuț am ales că a făcut la dreapta la 40 de ani, când el a înflorit. Așa am zis, acum lasă-mi iau vorbele înapoi, că trebuie să rămână. Îți dai seama? Și dacă n-ai spus-o, dacă n-ai fi spus-o, de acum n-ai tu să-i că... A zis la emisiune, nu l-ai auzit? Și el a repetat de 5-7 ori, deci e clar că așa au stat lucrurile. Adi, la câtea suntem?
1: 7, te pop.
0: Aici suntem.
2: Prin sari, aici sunt în urmă.
0: Dă-i drum, mai
1: m-a și motivat.
0: Și dau un microfon de-al meu.
1: M-a și motivat foarte tare că a pus presiunea cu scenariile și am zis da, chiar da. Fac de râs.
0: Și a zis, bă, am scris atâtea scenarii.
1: Vorba lui, da.
0: S-a făcut filme de pe vorbele mele.
1: Și cu acum... actori?
0: Ia, Adi, care sunt cele 7?
1: O să încerc să vorbesc rar ca să prinde și Ionuț, da? Prietenului meu.
0: Sunt aici de acord cu
1: 7 învățături. Dă-ți căștile jos, că nu trebuie să asculti tu aici.
2: De ce?
1: Și lucrează neted.
2: Nu, vreau să te ascult, vreau să te ascult.
1: Bine.
0: Și eu, fii atent, dacă ca să-i câștigăm timpul lui Ionuț la a doua, o să zic cum.
1: Da. Și reau. Bun. Învățătura numărul 1.
0: Așa.
1: Cei care sunteți la volan, o să vă rog să opriți mașinile.
0: Trageți pe dreapta.
1: Urmează dezvăluiri
0: colosale, aproape.
1: 1. Curaj. Bun. Am învățat lecția curajului. Și acum eu nu-ți ștergi, pentru că
2: te-am băgat să... N-am voie să repet.
0: Nu putem să avem aceleași învățături în viața.
1: Doar că,
0: asta.
1: Uite, poate înțelegem diferit curajul, încerc să te ajut, din restul te. Pentru că eu văd curajul în sensul unei lupte cu inerția. Lumea din jur încearcă să te determine să faci același lucru pe care l-ai făcut și ieri. Oamenii apreciază foarte mult predictibilitatea și nevoie de curaj ca să ieși din ciclul ăsta și să poți să pui o frână. 2. Bucurie. Voi dezvolta. Eu provin dintr-o generație care n-a fost educată să se bucure, a fost educată să supraviețuiască. Și atunci foarte des m-am descoperit în poziția de a-mi fi frică să mă bucur și a trebuit să învăț să-mi dau voie să mă bucur atunci când realmente toate motivele din jur
0: așa este.
1: Sunt un prilej de bucurie, dar mie mi-era frică și am cunoscut foarte mulți oameni și din generația mea și mai mari care au un soi de să nu-l mâniem pe Dumnezeu foarte adânc în ADN-ul lor, știi?
0: Cred că generațiile mai vechi care au indus treaba asta și
1: da, eu, dar și vremurile, apropo de oameni
0: erau cum erau
1: sub vremi.
0: Erau cum erau,
1: e foarte greu să te bucuri când tot în jur e o privațiune și trebuie să-ți ajustezi așteptările ca să nu înnebunești. 3. Liniște.
0: Bun.
1: Foarte puține lucruri contează cu adevărat atunci când le privești retrospectiv. Și cred că în mijlocul celei mai mari crize e cazul să-ți aduci aminte de alte crize anterioare care nu s-au repercutat în nimic asupra vieții tale. E ok, nu... Sigur, dacă nu ești controlor de trafic aerian, atunci cel mai probabil nu e o criză atât de majoră,
0: atât de mare, da,
1: pe cât o faci să pară acum.
0: 4.
1: Apă. Bea apă.
2: Hrană.
1: 5. Telefon.
0: Stai.
1: Ce, cu apă?
0: 4, Cristi.
1: Ce, Cristi nu bea apă?
0: Punctul 4, de la Adi. L-ai reținut? Punctul 4, apă. Bea apă.
2: Deci am aici apa neatinsă, în schimb cafeaua s-a dus.
0: Aia.
1: La mine mai e un strop.
0: Și la al doilea pahar.
1: Ca să arăți că nu...
0: Și la al doilea pahar, deci n-a glumit.
1: 5, telefon.
0: Așa.
1: Sună-ți părinții sau bunicii mai des decât ți se pare normal. Ție ți se pare normal o anumită densitate a telefoanelor.
0: Și dar... 2 ori 4 măcar.
1: Da, pentru ei nu există prea mult, așa că sună-ți părinții și bunicii. 6. Nou. Da, începe des ceva nou, pentru că ceva nou este întotdeauna fascinant și asta te ține proaspăt.
0: E bun.
1: Mulțumesc că îmi validezi deja bun, de pe la punctul 6, unde ai zice că ar fi trebuit să obosesc. Și 7, răzgândire. Ai dreptul să te răzgândești mereu.
0: Și asta
1: oamenii
0: e bună.
1: Oamenii nu-și dau voie să se răzgândească.
0: pei, cuvântul de onoare, știi?
1: Da, nu despre asta vorbim. Vorbim în general despre un drum la care te-ai înhămat. Nu e obligatoriu ca drumul ăla să meargă drept până la groapă.
0: Nu.
1: Ai dreptul să te răzgândești personal, profesional. Ai dreptul să nu mai apere aceleași principii pe care le apăreai până ieri.
0: Corect.
1: Ai dreptul ca lucrurile care ți s-au întâmplat sau lucrurile pe care le-ai aflat sau... Ai dreptul să te educi și să te răzgândești.
0: Și să te facă să vezi altfel lucrurile decât le-ai văzut până în momentul ăla. Ionuț s-a tras de timp cât s-a putut trage. S-a tras. Fia, eu pot să fac mai mult chiar. Uite, îl trimit pe Adi să dea la... Știi când m-a mințit Adi când a venit? Stătea, uite, acolo pe canapea, nu îmi dăste în ciocolată, e adevărat. Și s-a uitat așa la noi, jucam un joc de darts, mă rog, impropriu spus, jucam un joc de darts. Ovidiu și cu mine stăteam să ne bată colegul nostru, Alex. Și el stând de acolo zice, n-am jucat în viața mea. Cum e, jucați la 301 sau 501? Și trebuie să termină în dublă, nu?
1: Mm. Pentru că mă uitam pe Eurosport când eram mic și vedeam... oameni roșii în obraji care jucau darts.
0: Și ridicau tăblițe cu 180, 180, 180. O să ajungem la darts imediat. Dar, Ionuț, avem 7?
2: N-avem 7, cred că nu e cazul de 7.
0: Da, câte
2: putem
0: forța
2: 7, dacă avem, e nevoie.
0: Avem
2: 6 cu indulgență.
1: E o aluzie că bea apă e insuficient de bun sfat?
2: Nu, nu, nu, este foarte bun.
1: E singurul la care toți medicii ar zice.
2: Este foarte bun, dar la mine intră... V-am auzit bine că m-am întâlnit?

0: la unele se includ în sunt cuprinse în alte,
1: așa,
0: într-unele mai mari.
1: Zi-o pe prima.
0: Zic,
1: da.
0: Răbdare, am zis. Și apropo de ce începusem să spun mai devreme, pierzând din vedere că vorbeai despre vârsta de 23 de ani, mi-am dat seama după 40 de ani că, da, cu răbdare și fără stresul de a face cât mai multe lucruri și de a alerga să, nu știu, să cuprind cât mai multe lucruri sau să le rezolv cât mai repede, ele pot să vină spre tine când nu te aștepți, așa, uneori. Sau să le dai răgaz și să te bucuri de ele. Și asta, de fapt, mi se pare foarte important, să le dai aer lucrurilor care vin în viața ta, că sunt proiecte, că sunt, nu știu, persoane, că sunt întâlniri. Am scris aici și eu curaj, dar asta apropo de frica mea de noi întâlniri, de noi proiecte, de, nu știu, lucruri care îmi creează, mi-au creat mereu anxietate sau... Am devenit un pic mai curajos, cred. Sau am învățat să-mi pun fricile undeva într-un sertar și ele sunt acolo și există și e ok.
2: Adevărul e că toate lucrurile interesante de vreodată se întâmplă dincolo de o graniță.
1: Așa este, da. Pe care trebuie să o treci.
0: Da.
2: E o lecție bună.
0: Da.
2: Te validez eu, că vă că...
1: Am reușit, am zis un așa este, atât am putut, acum că așteptam. Suntem la 3, nu?
0: Suntem abia la 3. Vulnerabilitate.
1: Pe cât ai pus apa?
2: E imediat apa, vulnerabilitate.
0: Apa n-am pus-o, apa e printre ultimele, dar se numește altfel. Vulnerabilitate, care are legătură cu curajul și... curajul de a fi vulnerabil fără a-mi fi teamă să fiu descoperit într-o ipostază.
1: Îți dai voie să fii vulnerabil?
0: Să nu-mi fie teamă de a mă arăta vulnerabil și asta inclusiv profesional, dar și pe plan personal. Eu sunt, sau s-a întâmplat de regulă să fie nevoie să fiu vulnerabil mai degrabă în roluri decât în viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi tind să fiu destul de calculat și să am grijă de oameni dacă li se întâmplă ceva. Dar din vari motive am tot fost distribuit în roluri de victimă, de om traumatizat, de om care plânge. Și am simțit o presiune în rolurile astea și mi-a fost teamă de ele sau... Și, da, mi se pare important să te arăți vulnerabil, pentru că lumea empatizează cu vulnerabilitatea ta. Sau există șansa să se întâmple asta, să empatizeze sau să se simte și vulnerabil. 4. Încredere și în tine și în cei din jur. Și asta cumva, încrederea în mine are legătură și cu curajul și cu vulnerabilitatea și așa. Dar și în cei din jur. Și...
1: Încrederea pe care tu o oferi celor din jur este... E ca la domnul Trandafir, primezi 10 din start și după aia mai vedem? Sau încrederea aia trebuie câștigată? Oamenilor din jur trebuie să câștige, trebuie să-ți câștige încrederea. Cum e? Îl cunoști pe Adi pentru prima oară? Așa. Sau pe mine? Ai încredere în mine că sunt un om deschis și un om sincer cu tine? Sau trebuie să aștept să vezi dacă pun întrebarea aia nasoală? Doar
0: încerc să pornesc de la premisa că...
1: aș putea fi un om de încredere.
0: Că, da, că ar trebui să am încredere.
1: Asta înseamnă
0: că am de pierdut dacă am încredere.
1: Ai niște bariere care sunt ridicate și nu sunt lăsate în relația cu mine?
0: Asta mi-am propus, probabil, asta după 40. Dar asta încerc să fac.
1: Am înțeles.
0: Să am mai multă încredere. Să nu fiu sceptic.
1: 5. Și te previn că eu sper să ai încredere în mine și după ce mergi, jucăm darts acolo cu întrebarea înțepătoare.
0: Dar eu nu știu să joc darts, jucați voi dacă vreți și eu mă uit.
1: Ce problemă că sau... arunci, să vedem, îți explic, nu o să fie complicat.
0: Deși la tras cu pistolul am fost foarte bun când am fost.
1: Eu nu, suntem la 5.
0: Mai are lumea răbdare să mă ascult.
1: Cum ce să...
2: am primit deja două semne. Dacă mai cad deodată lumina, să ne oprim.
1: Și jucăm darțul ăla pe bune și până la capăt. Da, dacă e.
0: Pentru Neric.
1: La 501.
2: Jucăm la încredere.
1: Pentru Neric și aruncă. Eu nu zi.
0: profesionalism.
1: Așa.
0: Și la asta mă gândeam, inclusiv când veneam încoace și mă gândeam, eu de 3 săptămâni tușesc într-una, fumez într-una, sunt, am o formă de răceală care nu mai trece, deși mă doftoricesc, trag nasul, așa, nu fac o flotare dimineața, mă... Și mă gândeam când mai lucram cu actori din străinătate și toți erau atât de preocupați dacă hotelul la care stau ei are sală și încălzirea și nu vorbesc de faptul că facem și noi o încălzire înainte de spectacol și așa, dar mi-aș dori, am devenit mult mai conștient de faptul că ar trebui să am un pic mai multă grijă de corp și de voce și de tot ce ține de meserie decât poate la 30 de ani când
1: bine, nervii pe care simt eu momentul ăsta
0: și nu se
1: încredere, pe încredere, spun așa, că n-ai voie să vii să spui că n-ai făcut o flotare toată viața ta, să ai 40 de chile cât ai tu acum sau cât ai tu. Asta e un pic, e un pic nedrept așa, nu știu cum să te explic, adică mai avem un coleg la radio. E fix cât pixul ăsta.
0: Păi înseamnă că e sănătos, nu înseamnă că are grijă de el.
1: Asta e mai puțin important pentru un băiat care dacă respiră lângă ciocolata aia pe care am dat-o lua din mai devreme, am luat 300 de grame doar că i-am adus ciocolata. Doar că i-am adus-o, da? Și asta, că de-aia am ezitat prima oară. Bă, o ciocolată cât însemna? 100 de grame. Lua de-i aduc 3. 300, bă, 300 de grame dintr-un drum.
2: Se poate trăi.
1: Se poate trăi, că n-am încotro și o să trăiesc cu treaba asta.
2: Eu, având de pe la 20 de ani chestia cu profesionalismul, acum sunt

0: Ai terminat, Ionuț?
1: Mai
0: aveam una.
1: Dacă l-ați numărat.
0: Erau cinci.
2: Și ultima a avut-o și Adi, dar mi se pare foarte bună liniște.
0: Așa.
2: Apropo de a-ți găsi și timp pentru tine și timp pentru ai tăi și timp timp de liniște, de să mai oprești un pic telefon.
0: Asta nu e rău deloc.
2: Muzică și așa mai departe și să stai tu cu gândurile
1: tale. Acum
2: o stingeți lumina. Iar.
0: S-a reușit asta. S-a mai făcut în emisiunea asta de două ori. Adi, încep tu asta cu darțul?
1: Eu încep, dar sper că nu stăm și jucăm până la 301, că o să dureze ore.
0: Nu!
1: Fiecare trei aruncări și cel mai bun scor?
0: Fiată, nu, e și mai simplu. Avem o întrebare înțepătoare. N-ai prins-o data trecută, că nu inventasem. Întrebarea înțepătoare vine în felul următor. Primele 200 G sunt de calibrare. Și după aceea arunci o săgeată și în funcție de ce număr dai acolo. Eu am niște întrebări pregătite special pentru voi.
1: A, păi, dar nu scap orice aș da. Performanța mea e inutilă.
0: Depinde.
1: Eu vreau, dacă dau peste un anumit scor, să nu mă întreb nimic.
0: Nu pot, dar dacă dai peste un anumit...
1: N-am nicio miză, înțelegi care e problema.
2: Sunt cu atât mai ușoare, sunt probleme mai ușoare.
0: Mai grele.
2: Cu atât mai grele.
0: Da.
2: Joacă prost.
1: Liniștit.
0: Că l-am văzut, i-a dat la centru prima oară. De ce când s-a dus și a aruncat prima oară, l-a vrut să vadă dacă mai poate să dea în centru. Lasă că ce zice el.
1: E prima dată când primesc joacă prost la persoana a doua. De obicei, primesc la persoana a treia. Deci mă duc, arunc și vedem.
0: Te rog din suflet. Ia trei săgeți de lângă tablă și aruncă rogute către tablă. Le calibrăm cum ar veni pe primele două și a treia o să vezi. Microfonul ăla să știi că funcționează. Dacă dai prost...
1: Ok. Dacă pus pentru Ionuț.
2: Dă-te ce clar e microfonul.
0: Dacă dai prost, să știi că... Adică să nu te exprimi... Na, uite ce bine joacă. Vezi
1: triplă
0: că
1: a dat
0: triplă de trei. Asta înseamnă 9. Asta cât e Adi acolo?
1: E un doiar nenorocit.
0: Așa, și asta e... Ta-na! Ia zi, Adi!
1: 16.
0: Fii atent, nu e chiar așa rău.
1: Poți să cobor unde eram?
0: Îl mai ținem acolo? Îl ținem acolo? Nu, vino. Întrebarea 16 sună așa. Care este cel mai scump lucru pe care l-ai stricat vreodată și n-ai recunoscut că ai fost tu? Cel mai scump lucru pe care l-ai stricat vreodată și n-ai recunoscut că ai fost tu.
1: Un geam.
0: Mergea mai bine la Ionuț, că e mai bătrân, el a avut timp să strice
1: geam,
0: mai bine.
1: Un geam. Să stric lucruri pe care să nu recunosc că le-am stricat,
0: da.
1: E ceva ce...

0: să râdă pe Dănuț, pe vecinul meu, dacă dau cu capul în geam și facam desene animate, că mă doare capul așa. Și am făcut de două, trei ori chestia asta și a patru ori a cedat geamul de la balcon, de dincolo de jaluzelele astea, știi?
1: Că deci bine, l-am spart cu capul. Prin jaluzea.
0: Prin jaluzea, eu nu m-am tăiat, nu s-a întâmplat nimic. Dar eu și cu Dănuț am hotărât că e idee foarte bună să spunem că de afară ceva s-a auzit un sunet de geam spart, nu știm, probabil a venit de afară, că pe vremea aia n-aveam balconul închis.
1: Putea să arunce cineva o piatră
0: exact,
1: direct la voi în balcon, da.
0: A venit tata în dormitor și s-a uitat, ușa de la balcon avea două geamuri, unul pe afară, unul pe înăuntru. Și noi am pretins că de afară cineva a spart geamul
1: de dinăuntru, da.
0: S-a uitat cu un dispreț la mine tata în secunda aia de... Nu pentru că aș fi mințit, ci pentru că sunt atât de
2: prost. Să minți și tu cum trebuie.
1: Să-l fi spart și pe altul.
0: Da, dar era așa o dezamăgire părintească de am crescut un prost, efectiv. Nu s-a lipit nimic din...
1: Da. Și nu va merge la fizică.
0: Pe care l-am distrus și n-am recunoscut.
1: Ai scăpat ieftin.
0: Păi dacă era cel mai scump obiect distrus
1: și n-am recunoscut...
0: Altfel era o mașină pe care am distrus-o intrând într-o mașină de poliție.
1: Într-o mașină de poliție?
0: Da.
1: O să schimb întrebarea data viitoare, fii atent.
0: Data viitoare la darts, ne vedem. Și mi-arăți că ai pus-o pe un singur scor din toate.
1: Da, atâta, uite, așa am făcut, că puteam să pun... Să știi că dacă dădeai în centru, am provocare, n-am întrebat. Am gândit-o.
0: Dar nu e niciun avantaj pentru mine.
1: Sigur că nu e, dar e așa de...
2: Și încă n-am ajuns la bilețelele astea care...
1: Și n-am ajuns la bilețelele.
0: Da, eu prins când am venit data trecută.
2: Eu nu știu cum funcționează.
1: Lasă căștile aici, lasă căștile aici. Ideea e că să știi că și dacă dai în zona albastră, eu tot am întrebare. Zona albastră e zona zero, cum ar veni. Ia săgețile alea trei. Să știi că undeva în dreptul microfonului există o linie trasă pe scenă. Aruncă-le pe primele două să vedem dacă nimerești.
0: Dar vaccin că linia aia e orientativă.
1: Cât a putut și el, na. El nici nu bea apă. El nici nu bea apă și atunci...
0: E un talent nativ, tu vezi?
1: Cât a dat? Cât? Eu nu văd de...
0: Da, 19, apoi 3.
1: Așa, și asta e important.
0: Decisiva.
1: Tantă.
2: 2.
1: Adi, ajută-mă.
3: E 2. Da, la acum am prins că de fapt ele sunt greuțe și trebuie să dai așa un pic de sus cu borta ca să...
1: Sau mai tare un pic. Sau 2 a dat.
0: A dat omul 2. Da,
1: hai 2. Sare. Ce să mai... Dacă 2 a dat, 2. Fii atent. Ce melodie...
2: Iar?
1: Ai în playlist... Și pe care o asculti doar la căști ca să nu te judece lumea. Zi tu.
2: Trebuie să mă și uit.
1: Și pe care nu o spui lumii, că lumea e...
2: Nu cred că am melodii de care să-mi fie rușine.
1: Lumea e invidioasă și rea. Și nu vrei să...
2: Nu am melodii de care să-mi fie neapărat rușine. Am probabil melodii din musical-uri.
1: Așa.
2: Care mă gândesc că poate lumea nu le-ar gusta.
0: Până acum sunt pe la melodia
2: dar
0: 10.
2: Nu merge. Nu merge. Netu.
0: Rușine peste rușine.
1: Adi, zi-mi tot. Ce?
0: 5, 6, 7.
2: Ce?
1: Care
2: e rușinoase?
0: Da.
1: Cea mai rușinoasă
2: între ele care? Rușine
0: cea
2: cu...
0: mai rușinoasă.
1: Cea mai rușinoasă, da.
2: Oh, hai mai playlist.
0: Cred că acest Babuji Diri Cealna ăsta.
1: Care Babuji Diri Cealna ăsta ce...
0: Păi caută-l, poate-l găsești.
1: Să terminăm în glorie emisiunea cu Babuji Diri Cealna. Da.
0: Deci Babuji...
2: Nici n-am auzit.
1: Stai așa, stai o clipă ca să am unde să-l caut. Așa, Babuji ai zis, da? Babuji.
0: Da, Babuji spațiu. Așa. D-H-E-E-R-E Diri. Sau Dire.
1: D-H-E. Așa. Cealna, gata, l-am găsit.
0: Cealna.
1: Cealna.
0: Aia este.
1: Babuji Diri Cealna.
0: O melodie despre care mi-e rușine, dar mă încântă cu oamă. Nu e nimic licențios, să nu crezi că...
1: Mi-e și frică, se cheamă Timeless Classic.
0: Tu nu știai?
1: Deloc, deloc.
0: Ai trăit vop, piatră?
1: Iartă-mă, da. Pare că da. Eu nu zici numai, mi-e și teamă să te mai rog să mai cauți, că avem aici o nenorocire mare, Babuji Diri.
2: Am multe, dar nu sunt atât de exotice ca Babuji
1: Diri Cealna asta, nu?
0: Babuji. Din ele sunt Britney Spears, că asta vrea lumea de
2: fapt. Nu e niciuna Britney Spears. Era un Chapel Round pe acolo.
1: Doar pe Alexandra Căpitănescu are și acolo n-a.
0: Ah, s-a apucat deja să...
2: A murit-o deja.
1: La tine s-a zis deja. Ionuț, că da, tot te-ai întrebat care-i treaba cu bolul. Trage bolul ăla mai aproape de tine. Tu o să tragi două întrebări din alea trei pe care le avem acolo. Amestecă bine. O să începem cu una, îi dăm și lui Adi să tragă și după aceea terminăm.

0: Zi prima întrebare, ce e acolo? Că de răspuns răspunde toată lumea, dar pe mâna ta.
1: Cel mai surprinzător cadou primit.
0: Na. Și care e cel mai ce lucru care te-a luat prin surprindere cel mai tare pe care l-ai primit? Și se poate spune la radio că la cum ai zâmbit în momentul ăsta, m-am gândit m-am gândit așa,
2: ce nenorocit.
0: Ai văzut că a avut un
1: zâmbet.
0: A avut zâmbetul ăla, da.
2: Metalic, așa.
0: Pa asta nu zic. O să se supere pe mine.
1: Cel mai surprinzător cadou primit. Am încercat să nu mă gândesc la chestii materiale așa, că am primit și o mașină la un moment dat, fost surprinzător.
0: Și nu era de la Adi, nu? Și nu era aia la Adi.
1: Nu m-a fost surprinzător.
2: Unii, la mine e un iepure. Am primit un iepure care foarte repede s-a dovedit a fi iepuroaică.
0: Și a...
2: A menstruat la mine în casă, da.
1: Sigur nu era un iepure, poate era un iepure mascul rănit.
2: Nu era deloc rănit.
0: Deci cine mașina? Rămâne mașina, nu?
1: Mașina, da. Uite, vezi, eu când n-am de astea să găsesc ceva, o chestie haioasă, simpatică. Mă gândeam la ceva care m-a atins mai mult decât...
0: Eu zic că e bine asta.
2: Nu mi-ar fi plăcut să primesc o mașină, nu? Nu eram în căutarea simpatică.
1: Eu voiam un iPad și am primit o mașină. Deci a fost o surpriză.
0: Unde erai? Mai zi-mi o dată.
1: Voiam un iPad.
0: Vreau un iPad și am primit o mașină. Bă, și n-am vrut niciodată iPad. Aici am greșit noi, Adi. Noi nu ne-am dorit niciodată iPad. Pentru că dacă doream iPad...
2: Luam mașină una, două.
0: Dai seama. Noi, da. Noi am vrut mașină și nici iPad-ul nu l-am primit. Că vezi, universul a lucrat invers. Greșeală. Adi, tu ce ai tras acolo?
2: Dacă ai putea să inventezi o sărbătoare națională, care ar fi aceea?
0: Mi-e și frică de la tine cu întrebarea asta, dar...
2: Nu, n-am...
0: Dar e o sărbătoare... Românii, prin definiție, iubesc să aibă sărbători naționale. Un grătar, alte.
2: Cred că avem,
1: avem o grămadă, nu?
2: Da. Suntem, nu suntem țara cu cele mai multe sărbători.
1: Sărbăm tot.
0: Să vezi când lucrezi la radio și încerci să nu faci goluri foarte multe în emisie și vin sărbătorile la rând. Ne distrăm grozav, ce mai râdem, unii dintre noi. Ne distrăm, e liber, am avut discuția asta apropo de faptul că colegii voștri de la, de la Excelsior urmează să vină pe 1 și ne-au întrebat, dar veniți la radio că e zi liberă.
1: Da, da, și Rusalii, și 1 iunie.
0: Da,
1: și,
0: zic, păi când pică 1? Luni, că de-aia vă întrebăm. Da, aici suntem, aici suntem. Aici copiii din noi ne-au cerut să ne jucăm la radio. Adi, fă-mi o sărbătoare, te rog.
2: Sărbătoarea tatălui de fată. Nu este suficient de sărbătorit un
0: și
2: tată
0: nu înțelege
2: de fată
0: lumea
2: care
0: din ce trece.
2: Multe,
0: da,
2: atât
0: da.
2: De multe are pe cap și atât de multe griji își face.
1: Păi și tatăl de băiat ce își face?
2: Tatăl de băiat...
0: Nu.
2: Tatăl de băieți am avut și noi.
0: Și nu păreau așa îngrijorat.
2: Nu.
0: Vărul meu are două fete. Da. Înțeleg exact ce spui.
2: S-a nenoroci.
0: Înțeleg exact ce spui. Și una a ajuns la 14 ani și...
2: Asta e problema.
0: Mare. Da. Mare. Ai la alte, la nouă încă mai reușește să fie liniștit pe partea aia. Ionuț, dă-ne o sărbătoare.
1: No, a, sărbătoare?
0: Dă-ne o sărbătoare, după aia tragi.
1: Stai, răspundem amândoi la...
0: Da. Așa, păi n-a zis de iepure. El nu ți-a... Lângă mașina ta n-a pus el un iepure. Nu ți s-a părut că a fost cu noi aici? Un iepure, care era și iepuraică și care... Mă rog, până la urmă, friptură sau a plecat la țară undeva?
2: A plecat la țară, ești fericit poate și azi.
0: Să-și trăiască bătrânețile liniștită. O fi instaurat o dinastie de iepuri.
2: Da, dar avea nevoie de un partener, că nu...
0: Păi la țară acolo, băieții de la țară se știu că sunt altfel, nu?
2: Nu știu dacă era foarte apetisantă, că era iepuraică albă și cu ochi de aia roșii, ciudați, așa. Deci se uită în sufletul tău.
1: Dar tu ai zis de ziua tatălui de fată, dar noi ziua tatălui o avem? Până la urmă nu avem oficial.
0: Avem. Da, avem ziua tatălui.
1: Se serbează
0: da.
1: La noi, oficial, la noi nu ziua se tatălui? Nu, nu, e așa o onorifică.
2: Nu Father's Day.
1: Onorifică.
0: Ia, ziua tatălui e România, să vedem.
1: Aia chiar mi s-ar părea o zi.
2: Ziua tatălui român.
1: Să-i cumperi și lui cum cumperi mamei de ziua mamei.
0: Ziua tatălui România tatălui 2026 a fost pe 10 mai 2026.
1: Father de...
2: E bună pentru că e ziua regelui.
0: Da. Care era tatăl nostru al tuturor altă dată cum ar veni. N-a mai apucat nimeni pentru că tatăl meu s-a dat la palat. Serios, la palat. Da. Da, s-a dus la palat. Da. Altfel.
1: Se rupea.
0: Eram
2: amestecat să ieși.
0: Eram în Piața Constituției toți. Toți eram în Piața Constituției. Ziceți, domnul Ionuț, salvați această emisiune. Ziceți ultima întrebare.
1: Cum i-a explicat unui copil ce înseamnă fake news?
0: Na. Unul dintre personajele tale animate urmează să le spună copiilor.
1: În lume se întâmplă diverse evenimente și uneori sunt prezentate într-o o variantă ușor deformată față de... Nu știu ce vorbesc cu vocea asta cretină. Îmi cer scuze.
0: Pentru că trebuie să explici unui copil.
1: Copiii sunt foarte deștepți.
2: E cretină, dar e și spăimântătoare.
1: Dacă am învățat ceva despre copii, eu neavând copii, e că ei sunt mult mai deștepți decât...
0: Eram noi la vârsta
1: lor. Aveam eu senzația, da, și nu trebuie să le vorbești ca un arcățeluș. Și se întâmplă, da, și unii oameni prezintă aceste evenimente într-o variantă deformată. Și trebuie să ne informăm foarte
2: ce
1: bine.
2: Ce deformat?
1: Transformată, schimbată față de alterată, dragul meu, Adiță. Adi. Oh, Doamne.
2: Tati.
0: Fii atent aici.
2: Știi când un coleg te minte ca să obțină ceva de la tine? E, așa, dar mai cu mulți.
0: Și asta în contextul cu cum era ziua tatălui de fată. M-au luat și transpirațiile de la... Nu m-am gândul la vârme, evident. Da. Finalul de emisiune vine la fel și o să încep cu tine, Adi. Așa am zis. Vrei să zic cu Ionuț?
1: Nu. Ce? Nu.
0: Trei motive pentru care spectacolul de fază la Taj
2: Mahal. Corect, că e exact. Radio 7.
0: Înțelegi?
1: Am avut 7.
0: 3 cu 3, 6 și unul din oficiu, 7.
1: Păi le punem înapoi pe astea pentru alții
0: fericiți. Nu le mai pune, lasă că nici nu vreau să mai aud de iepure. Când mai vine cineva, trage, zice, de mașină, mă deprimă de tot. Da,
2: le-am pus pe toate la loc.
0: Eu o să l-am pe Adi în minte așa, cu privirea tristă, așa, și aici o am primit un iepure. Deci, aia, deci, și dacă mă duc la reprezentanță să cumpăr mașină, o să l-am pe Adi în minte. Bă, o iau pasta cât e, că altfel, dacă nu iau pasta acum, sunt mari șanse să primesc un iepure, da, schimb, și să fie iepuraică.
2: Trei motive?
0: Da, pentru care în pază la Taj Mahal trebuie să fie sold out, cum a fost în luna mai, toată luna mai, să fie și în iunie. Aveți trei reprezentații în iunie. Știm datele de care se joacă.
2: Evident, le știu pe din afară.
0: Da, te rog.
1: Da, nu, cu puțin ajutor de la calendar.
2: În care am scris 7 învățături.
0: Așa. Și dacă îl avem
1: pe 6, da, îl avem pe 7. Și... când mai avem? Și pe 26.
0: 6-7-26 iunie, plus toate celelalte reprezentații din toamnă încolo. Să
1: și în iulie s-ar putea să...
0: Juca și în iulie?
1: Da, jucăm și în iulie.
0: N-ați fost cu minți. Nu lași, voi...
2: Greșește-l calul, da, măgar.
0: Lasă că tu, Adi, de fapt, nu, cred că împreună, pentru că ai jucat împreună în Comedia Erorilor, ați băgat între Crăciun și Anul Nou spectacol frumos,
2: da,
0: foarte.
2: Și pe această cale nu am rămas să zăpeziți.
0: Ceea ce bravo. Ceea ce, da, vezi? Bine, tu cu iepure. Era și mai complicat să rămâi zăpezit. Ionuț, dar... Practic a primit și 4 și astea și...
2: Bă, când faci un cadou, fă-l.
0: Îl faci până la capăt, nu te uiți. Nu te mai uiți.
2: Trei motive. Pentru care trebuie să fie soldat la Taj Mahal.
0: Dacă ziceai 7, îmi bătai obrazul. Dar vezi, așa mi-ai scos ochii. Că...
2: este un text cum nu o să vedeți foarte des pe scenele românești, în sensul că are o anumită duritate pe care regizorii o evită. Regia este una, după cum am spus, pentru cei care au comutat pe postul nostru mai târziu.
0: Dar și care au prins pe radio, cum ar veni, da?
2: Este o regie foarte onestă și foarte, foarte bună și e un fel foarte particular, foarte delicat de a spune o poveste incomodă pentru noi și care, dacă ar fi să mă iau după feedback-ul spectatorilor, te urmărește mult timp după ce ai plecat din sala de spectacol.
0: Sânziana Stoican este vinovată, cu ghilimele de rigoare, pentru ce spunea de acum.
2: Și în al treilea rând, muzica Cristinei Juncu, care iarăși este o performanță destul de rară în teatru românesc.
0: Compusă și cântată de ea la niște instrumente care sunt din lumea pe care cei trei au construit-o pe scenă la Notara.
2: Sunt atât de exotici instrumentele, așa cum este. Nici acum n-am reținut cum le cheamă pe fiecare.
0: Chitara aia care cântă într-o trei locuri diferite, ceva rău.
1: Sitar electric.
2: Sitar electric.
0: Ceva rău, dar bun, în egală măsură, da. Cântă în trei locuri diferite.
2: Ruba este un alt instrument.
1: Și tabla sunt. Și cred că astăzi... Și mai este acel bongo-bongo.
0: Așa, da, care face
2: este...
1: Edil Ruba.
0: Și toate instrumentele de suflat pe care le folosește
2: nu știu,
1: broască,
2: o broască,
0: alte, nebunii, nu.
1: Pasăre.
2: Trei păsări.
1: Da.
2: Trei păsări și un liliac.
0: Și un liliac, da, și un liliac. Are și un liliac acolo.
2: Da.
0: Ionuț.
1: Da.
0: Trei motive.
1: Alte trei motive.
0: Altele trei motive.
1: Alte trei motive.
0: Altele trei motive.
1: Pentru că este o poveste, chiar dacă e o, sub această, nu știu, îmbrăcată ca o poveste din O mie și una de nopți, o poveste de demult, de fapt mi se pare foarte relevantă și foarte importantă, dincolo de zona, nu știu, politică, care e inerentă textului, uman, mi se pare că e o poveste foarte frumoasă. Asta m-a emoționat pe mine cel mai tare când am citit pentru prima oară textul. Pentru, ca să nu repet criteriile lui Adi, decupajul aproape cinematografic făcut de Sânziana, care mi se pare inedit, felul în care a reușit să introducă în această sală mică, efectiv ca într-un ecran de cinema, pe mai multe planuri, toată povestea. Și al treilea, pentru că nouă ne-a fost foarte, foarte, foarte, foarte drag să lucrăm la acest spectacol și sperăm ca publicul să se transmită asta.
2: E un moment bun.
0: Suntem și aproape de emisiune, suntem foarte aproape, dar vezi că dacă rămânem doar pe radio, vezi că suntem, da, cumiți pe radio, continuăm fără probleme. Adi, unde te mai vede lumea? Ultima, adică în momentul în care eu am văzut reprezentația cu tine, m-a distrat cu voi doi, m-a distrat, cum zice, că viața uneori ți le dă la rând, pentru că jucase...
2: Am avut, da, patru, da, la rând,
0: da,
2: greuțe, da.
0: Urmai, urma să
2: am
0: joci...
2: Avut zbor, am avut așa. Asta, se pregătește Comedia Erorii, când e să vină.
1: Da. Avem și la început de iunie la fel.
2: Da.
0: În ce joci Adi, păi, în perioada următoare?
2: La Notara am, pe 4 și pe 5 am Zbor deasupra unui cuib de cuci, pe 4 joc McMurphy, principalul, pe 5 joacă Șerban Gomoi, colegul și prietenul nostru McMurphy, apoi avem Taj Mahal pe 6-7, după cum probabil deja a reținut toată lumea. Pe 13 avem Comedia Erorilor, 14, 17 și 19, un spectacol foarte frumos, Perspective grandioase, cu doamna Catrinel Dumitrescu și Claudiu Istodor, care joacă părinții mei. Și e
0: trebuie să fie apărut, da?
2: Și așa ceva. Pe 20-21 avem Doctorul în regia lui Andrei Șerban. Pe 25 am eu un botez, dar nu-i treaba nimănui asta. Și pe 26 avem iarăși Taj Mahal și asta a fost luna iunie.
0: Ionuț.
1: Păi, în afară de Perspective grandioase, sunt și eu printre...
0: Și nici botezul, nu, cred că...
1: Și botezul, da, nu sunt la botez, dar în rest sunt în spectacolele enumerate de Adi și pe 17 iunie la Teatrul Act joc Acasă la Zoo și în rest mai joc Omul Pernă la Teatrul Metropolis, dar momentan nu este programat în iunie.
0: Spectacolul tradus de tine, nu?
1: Nu, e spectacolul tradus de mine, din câte știu se joacă în varianta de la facultate.
0: Ea de la facultate?
1: Da, da. Asta e tradus de Eugen Ghiemant.
0: Am bifat-o și o țin minte pentru data viitoare când o să vorbim și despre teatru independent, că n-am apucat să povestim despre
1: treaba asta. Da, am văzut că ai vrut să vorbești despre...
0: Da, tu ai o istorie, ai o istorie veche și sunt multe lucruri. Vezi că n-apuc niciodată, nici cu Adi n-apuc să ajung la toate subiectele, nici cu tine n-am reușit, dar asta e motivul să ne întâlnim data viitoare când o să facem să meargă lumina.
2: Așa.
0: Sau o să încercăm măcar. Să nu mai fiu atât de sigur că după aia o să vină eu, nu știu, zic, eu am avut încredere.
1: Eu am în continuare.
0: Mulțumesc, eu o să încerc să fac treaba asta. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine.
2: Mulțumesc.
0: Ionuț Grama și Adrian Nicolae în studio la Seven, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de văzut neapărat la Teatrul Notara, unde joacă în spectacolul de pază la Taj Mahal, plus toate celelalte despre care v-au povestit, dar asta este cea mai nouă premieră și pe care, credeți-mă, trebuie să mergeți să o vedeți pentru a vedea cum doi actori reușesc să umple un spațiu și să vă ducă într-o poveste veche de niște sute de ani și să trăiți alături de ei niște sentimente absolut groase.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
2: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce programă de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Facem radio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
4: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău!

ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Serile care se transformă în amintiri.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7. De la 8 la 12, dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio cum se face.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei tot nu e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Hei, cu tine vorbesc.
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
9: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de servici. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

de față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire săpând și să se gândească la sensul vieții pe pământ.

Tradițional, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cum altfel? Așa începe orice ediție de S-a creat în România, cu sau fără invitat în studio, cu circa 7 și tache. Oare de ce? Sunteți pe 103.4 pe radium7.ro. Bine v-am regăsit. 0772207777 vă stă la dispoziție. Ceva mai devreme am vorbit despre piesa Nu ne mai trageți pe dreapta, a fostei, era să zic defunctei, iertare, fostei trupe Vama Veche, care, din acest moment, se aude la radio.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: S-a creat în România

la Irina Citire, domnilor, domnișoarelor, domnilor, piesa asta care a fost pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro până la ora 15 și 18 minute. Stema, starea vremii, a zis că vrea ceva mai light. Eu cred că altă piesă a avut ea în minte, dar trupa am nimerit-o. Te salut, Irina, și mă bucur că ești alături de mine. 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, continuă să vă stea la dispoziție. Alternosfera!

Luna amară gridoriană, domnilor, domnișoarelor, domnilor, total previzibil, știu, dar numai puțin plăcut, Iris, ăla vechiul cum ar veni, trenul fără nași.

Robert, muzical vorbind, suntem în continuare în zona asta de muzici românești, cântate românește, cu Sarmalele Reci și Adio Mona în difuzoare.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: S-a creat în România

Bogdan, domnilor, domnișoarelor, domnilor, gata, s-a și întâmplat, s-a ascultat piesa asta pe 103.4, dar și pe radio7.ro. 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Muzical vorbind, momentele următoare o să vă placă mult, dar or să vă și emoționeze, pentru că am ajuns încă o dată la Laura Stoica și focul se aude la S-a creat în România.

Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Laura Stoica, Focul s-a auzit la radio și nu este ultima piesă românească. Continuăm însă frumos cu Proconsul și Mi-ai luat inima. Se aude pe 103.4, dar și pe Radio7.ro, într-o ediție de S-a creat în România. Când îți iei radioul înapoi cu muzici românești, cântate în românește, trimise ele muzicile la 0772207777.

A fost momentul corifeilor, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că am terminat prima oră de Sacrat în România cu Mircea Vintilă și am deschis jumătatea de oră bonus cu Nico Alifantis. Umbra, ascultată de noi împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro, într-o ediție de Sacrat în România, în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește. Parlament! De când ați mai auzit piesa asta? Vine vara, se aude din acest moment la 7. Suntem împreună, rămânem împreună.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: S-a creat în România.

Marius Matache la Seven pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Știu, o să vă iau tare prin surprindere cu piesa următoare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar s-a nimerit să-mi iasă în cale și am zis că n-am cum să nu aduc la radio. Holograf, balada pescarului, amator. Credeți voi că o să auziți asta azi la 7?

Honest mistake, domnilor, domnișoarelor, domnilor poesii, să ce să se aduc iubito de pe mare pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Nu mai scrieți consumator de vise, Doamne Dumnezeu. Aia e când te iei după mintea artiștilor care vor să promoveze alți artiști, îți aprinzi un pic călcâiele, dar uite, așa am pățit, așa am făcut. Unde mai pui la scoteală că mi-e și prieten? Marius Matache, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ascultat de noi împreună ceva mai devreme la radio și a dorit să asculte și el, la rândul lui, o piesă semnată Byron. Și cu asta vom termina frumoasa emisiune de astăzi. Evident, consumator de vise este piesa pe care a ales-o și cu care ne vom lua rămas bun. Byron, consumator de vise. Cu piesa asta se încheie această ediție de S-a creat în România. Până la proxima reauzire, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, toate cele bune!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Ada Navrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Astronomii vin cu o nouă surpriză despre univers și despre felul în care arată de fapt majoritatea lumilor din galaxia noastră. Deși noi oamenii suntem tentați să căutăm planete asemănătoare Pământului, realitatea pare să fie mult mai exotică. Cercetările recente arată că cel mai comun tip de planetă din Calea Lactee nu este deloc o copie a Terei, ci un tip complet diferit de lume cu condiții greu de imaginat. Aceste planete, numite uneori sub-Neptun sau mini-Neptun, sunt mult mai mici decât giganții gazoși, dar mult mai mari decât Pământul. Ele pot avea atmosfere dense, oceane adânci de apă, supercritică sau suprafețe acoperite de materiale pe care nici nu le-am întâlnit în sistemul solar. Practic, sunt lumi hibride aflate undeva între planetele solide și cele gazoase. Mai mult, noile modele sugerează că multe dintre aceste planete ar putea avea temperaturi extreme, presiuni uriașe și compoziții chimice care nu permit viața așa cum o cunoaștem. Cu toate acestea, ele sunt peste tot în galaxie de zeci de ori mai numeroase decât planetele de tip terestru. Descoperirea schimbă modul în care privim căutarea vieții extraterestre și ne obligă să regândim criteriile după care evaluăm o planetă locuibilă.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu. Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte,
6: hituri rock și
7: tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Jus sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
3: Astronomii pregătesc un nou instrument care ar putea schimba complet felul în care vedem Universul. Se numește ATLAS și este un telescop uriaș aflat acum în dezvoltare, care promite să dezvăluie jumătatea ascunsă a cosmosului, partea acoperită de praf pe care telescoapele obișnuite nu o pot vedea. Dacă ai privit vreodată Calea Lactee și ai observat acea ceață luminoasă, ei bine, acela este praful cosmic. În regiunile centrale ale galaxiilor, praful blochează aproape jumătate din lumina emisă. Asta înseamnă că în prezent vedem doar o parte din ceea ce se întâmplă în Univers. Pentru a pătrunde prin aceste zone, astronomii folosesc telescoape submilimetrice capabile să detecteze radiații invizibile pentru ochiul uman. Instrumente precum ALMA au deschis deja o fereastră spre aceste regiuni, dar ATLAS promite să meargă mult mai departe. Proiectul prevede o antenă principală de 50 de metri, o oglindă secundară de 12 metri și o capacitate de a observa regiuni ale cerului de până la 16 ori mai mari decât Luna plină într-o singură scanare. Practic, dacă ALMA este un microscop, ATLAS va fi o cameră cu unghi larg pentru întregul univers. Telescopul va fi amplasat în deșertul Atacama, la peste 5.000 de metri altitudine, într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ, iar un aspect esențial va funcționa exclusiv pe energie regenerabilă, cu sisteme de stocare și recuperare a energiei pentru a reduce aproape complet amprenta de carbon. Cu ajutorul lui ATLAS, astronomii speră să descopere milioane de galaxii ascunse în praf, structuri de gaz rece care formează stele, molecule precursoare ale vieții și chiar indicii despre materia și energia întunecată. Iar cele mai mari descoperiri ar putea fi cele pe care nici nu le anticipăm. ATLAS este gândit să funcționeze cel puțin 50 de ani cu instrumente modernizabile.
2: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Pentru a marca 35 de ani de excelență academică, Universitatea Spiru Haret lansează un program special dedicat liceenilor. 15 burse integrale de studiu pentru anul universitar 2026-2027. Este o oportunitate importantă pentru elevii ambițioși care își doresc să urmeze cursurile celei mai mari universități private din România, fără costuri de școlarizare. Dacă vrei să fii unul dintre cei 15 bursieri, poți consulta chiar acum lista programelor de licență și regulamentul de participare online. De asemenea, preînscrierile sunt deja deschise pe platforma oficială de admitere.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Pe 1 iunie, Biblioteca Metropolitană București invită pe cei mici și pe cei mari să sărbătorească Ziua Copilului într-un mod special printr-un program dedicat poveștilor, imaginației și bucuriei de a descoperi lumea prin lectură și creativitate. Evenimentul poartă numele 1 iunie printre povești și transformă bibliotecile din oraș în spații pline de energie, joc și explorare. În toate filialele Bibliotecii Metropolitane vor avea loc activități pentru copii de toate vârstele. Lecturi interactive, ateliere creative, jocuri educative și momente care îi apropie pe cei mici de universul cărților. Scopul este ca fiecare copil să se simtă binevenit și inspirat, iar lectura să devină o aventură accesibilă. Biblioteca își propune să creeze o atmosferă caldă și prietenoasă în care copiii să descopere povești noi, să-și dezvolte imaginația și să se bucure de timp de calitate alături de familie. Evenimentul este gândit ca o celebrare a copilăriei, dar și ca o invitație de a redescoperi biblioteca drept un spațiu viu, modern și deschis comunității. 1 iunie printre povești este o ocazie perfectă pentru părinți și copii să petreacă timp împreună, să se conecteze prin lectură și să transforme Ziua Copilului într-o experiență memorabilă.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Sinapse la 7 cu Kirk.
6: Înscrierile pentru anul școlar 2026-2027 sunt deschise la Școala Gimnazială Internațională Premium School of Bucharest, instituție care pune accent pe un mediu educațional modern, sigur și orientat spre dezvoltarea completă a copilului. Reprezentanții școlii subliniază că alegerea mediului potrivit poate face diferența în evoluția fiecărui elev. Premium School of Bucharest este centru de pregătire și testare Cambridge și partener British Council, oferind acces la certificări internaționale și la un parcurs educațional aliniat standardelor globale. Printre facilitățile puse la dispoziție se numără un program after school, un campus modern de 10.000 de metri pătrați, o bază sportivă completă cu bazin de înot și terenuri indoor-outdoor, precum și manuale și materiale didactice actualizate. Părinții beneficiază de o platformă online dedicată comunicării, iar elevii au parte de supraveghere permanentă, cabinet medical cu medic pediatru, consiliere educațională și logopedie. Școala oferă, de asemenea, transport la cerere, activități în aer liber și o școală de vară menită să completeze procesul de învățare.
5: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Roverul Perseverance al NASA continuă să scrie istorie pe Marte. După ce a părăsit craterul Jezero, locul în care a aterizat în 2021, roverul a făcut o scurtă oprire într-o zonă pe care cercetătorii o numesc metaforic Vestul Sălbatic Marțian. Acolo, Perseverance a surprins un nou selfie în timp ce analizează unele dintre cele mai vechi roși descoperite vreodată pe Planeta Roșie. Deși misiunea de aducere a mostrelor pe Pământ a fost anulată anul acesta, Perseverance își continuă obiectivul, colectează roci, le șlefuie pentru analiză și le depozitează în tuburi speciale, în speranța că o viitoare misiune le va putea recupera. Craterul a fost ales pentru că imaginile din orbită arătau o deltă fosilă, dovadă că acolo a existat un lac în urmă cu 3,6 miliarde de ani. Iar în acele roci, roverul a găsit chiar posibile biosemnături, indicii care ar putea sugera existența unei vieți antice, deși nimic nu este confirmat încă. După ce a urcat peste 500 de metri altitudine în doar 3 luni și jumătate, Perseverance a ajuns într-o zonă numită Lac de Charme, unde cercetătorii pot studia roci extrem de vechi, aflate în afara craterului. Aici a realizat și celebrul selfie compus din 61 de imagini capturate cu camera Watson de pe brațul robotic. Pe lângă fotografie, roverul a surprins și o panoramă impresionantă a regiunii, în prim plan aflându-se aflorismentul Aratusa, considerat până acum una dintre cele mai vechi tipuri de rocă analizate până în acest moment. Cercetătorii observă diferențele clare între rocile rotunjite și structurile ascuțite, posibil un dig vulcanic, o intruziune de magmă solidificată.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7.
2: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: La Râmnicu Vâlcea, elevii de la două licee au demonstrat că inovația și responsabilitatea față de mediu pot începe chiar din școală. Tineri de la Colegiul Economic și Liceul Tehnologic Forestier au dezvoltat un sistem inteligent de transformare a deșeurilor vegetale în compost în cadrul unui proiect de 10.000 de euro coordonat de Asociația Tinerilor Solidari, implicați și muncitori Vâlcea. Cu sprijinul specialiștilor de la Institutul Național pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, elevii au creat o aplicație digitală care monitorizează în timp real procesul de compostare. Senzorii pentru temperatură, umiditate, dioxid de carbon și pH transmit date către o platformă online unde aceștia pot urmări cum se transformă deșeurile vegetale într-un îngrășământ natural, sănătos și util în agricultură. Proiectul are un puternic rol educativ. La Liceul Forestier a fost amenajat un spațiu special pentru compostare, unde elevii învață practic cum pot reduce cantitatea de deșeuri și cum pot valorifica biodeșeurile. O singură cutie de 1 m³ poate produce aproape o tonă de compost, iar sistemul digital poate fi replicat în orice școală sau stație de compostare. Inițiativa a fost selectată

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: În județul Argeș, arheologii au făcut noi descoperiri spectaculoase în situl de la Valea Stânii, un loc investigat de peste un deceniu și considerat unul dintre cele mai importante situri arheologice din zonă. Cercetările recente desfășurate în luna mai au avut un caracter preventiv, fiind legate de proiecte edilitare care urmează să fie dezvoltate în regiune. Specialiștii Muzeului Județean Argeș au identificat complexe arheologice din mai multe epoci istorice, de la epoca bronzului, cu locuințe și grobi menajere, până la prima epoca fierului, epoca romană și perioada medievală. Cea mai impresionantă descoperire este însă un mormânt tumular de incinerație, aparținând unei necropole tracice datate la finalul secolului 6 înainte erei noastre. Sub o structură circulară de aproximativ 8 metri diametru, alcătuită din bolovan de râu, arheologii au găsit o înmormântare dublă cu un inventar funerar bogat, arme, podoabe, piese de harnașament și numeroase fragmente ceramice. În apropiere a fost descoperită și o înmormântare simbolică de cal, cu oase calcinate și elemente de harnașament, indicând statutul ridicat al persoanelor înhumate. O altă groapă conține resturi calcinate și fragmente de lemn ars, interpretate ca ofrande sau rămășițe ale unui ospăț funerar. Situl funerar de la Valea Stânii include până acum 32 de tumuli, investigați sistematic din 2014 cu sprijinul Ministerului Culturii. Cercetările vor continua în luna iunie, iar artefactele descoperite sunt deja supuse proceselor de restaurare și analiză interdisciplinară.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La Băicoi, județul Prahova, arheologii au făcut o descoperire impresionantă pe șantierul viitorului pasaj suprateran de peste DN1, un mormânt vechi de aproximativ 5.000 de ani, datând din epoca bronzului timpuriu. Descoperirea a fost făcută în timpul cercetărilor arheologice preventive, obligatorii înaintea lucrărilor de infrastructură. Specialiștii au identificat o înmormântare de tip cistă, amenajată din lespezi de piatră în care se aflau resturile unui individ depus în poziție chircită conform ritualurilor funerare specifice comunităților preistorice din zonă. Alături de schelet au fost găsite și fragmente ceramice, dar și alte elemente care pot oferi indicii despre statutul persoanei și despre cultura căreia aparținea. Arheologii subliniază că astfel de descoperiri sunt extrem de valoroase pentru că permit reconstituirea modului de viață al comunităților care au locuit Valea Prahovei în urmă cu milenii. Zona este cunoscută pentru densitatea mare de situri arheologice, iar lucrările de infrastructură scot adesea la lumină vestigii importante. Mormântul va fi preluat pentru cercetare detaliată, iar materialele descoperite vor fi restaurate și analizate în laborator. Aceste studii pot oferi informații despre alimentația, sănătatea, tradițiile funerare și chiar mobilitatea populațiilor preistorice.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Tyrannosaurus Rex este una dintre cele mai cunoscute creaturi care au trăit vreodată pe pământ. Își încape un prădător uriaș cu fălci imense și o forță colosală. Dar există o întrebare care a intrigat pe paleontologi timp de decenii. De ce avea brațe atât de mici? Cercetătorii vin acum cu noi explicații care schimbă modul în care este privit acest detaliu aparent disproporționat. Deși brațele lui T-Rex par ridicol de scurte în comparație cu corpul său masiv, ele nu erau inutile. Din contră, studiile arată că erau extrem de puternice, capabile să ridice sute de kilograme și să reziste unor forțe uriașe. Una dintre ipoteze este că brațele s-au micșorat pe măsură ce capul și mușchii gâtului au devenit principala armă a dinozaurului. Cu o mușcătură de peste 5 tone forță, T-Rex nu mai avea nevoie de membre anterioare pentru a-și doborâ prada. În același timp, brațele scurte îl protejau în timpul atacurilor. Dacă erau mai lungi, s-ar fi putut rupe ușor în luptele cu alte animale mari. O altă teorie sugerează că brațele aveau rol în comportamente sociale sau reproductive, poate în menținerea echilibrului, poate în prinderea partenerului sau în ridicarea corpului de la sol. Deși nu se va ști niciodată cu certitudine, noile cercetări arată că aceste membre nu erau deloc vestigiale, ci adaptate perfect stilului de viață al unui superprădător.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un nou studiu global arată că animalele care trăiesc în orașe nu doar că se adaptează mediului urban, ci schimbă profund comportamentul. Cercetătorii au descoperit că speciile urbane devin mai îndrăznete, mai agresive, mai active și mult mai curioase decât rudele lor din mediul rural. Practic, șoarecele de oraș nu seamănă deloc cu șoarecele de la țară. Analiza publicată în Journal of Animal Ecology este prima meta-analiză globală dedicată diferențelor comportamentale dintre populațiile urbane și cele rurale. Au fost incluse 80 de studii din 28 de țări, acoperind 133 de specii, de la păsări și mamifere până la reptile, amfibieni și insecte. Cele mai evidente schimbări au fost observate la păsări, însă tendința este prezentă în toate grupele analizate. Potrivit autoarei principale, urbanizarea produce efecte similare în întreaga lume. Animalele devin mai dispuse să-și asume riscuri și sunt mai puțin deranjate de prezența oamenilor, iar asta poate duce la mai multe interacțiuni nedorite între oameni și fauna sălbatică, dar și la un risc crescut de transmiterea bolilor zoonotice. Interesant este că nu doar speciile deja obișnuite cu orașele, precum șobolanii, pescărușii sau porumbeii, devin mai îndrăznețe. Același tip de adaptare apare și la specii considerate strict rurale, precum silvia de câmp sau presura galbenă, care încep să colonizeze zone urbane. Cercetătorii spun că aceste rezultate ar trebui să influențeze modul în care planificăm orașele. Spațiile verzi conectate, coridoarele ecologice și zonele de refugiu pentru animale devin esențiale pentru a reduce conflictele și pentru a proteja biodiversitatea urbană. Un lucru este clar, orașele nu schimbă doar peisajul, ci și comportamentul animalelor care învață să trăiască alături de noi.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Intrăm în ultima lună de preînscriere online la Colegiul Spiru Haret. Este momentul în care se poate alege o carieră de viitor. Până pe 30 iunie te poți înscrie online pentru calificările asistent medical generalist sau detectiv particular și îți poți asigura locul din timp. Sunt disponibile locuri în București, Craiova și Câmpul Lung Mușcel în funcție de specializarea pe care o alegi. Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de preînscriere pe Colegiul Universitar Spiru Haret.ro, iar dacă îți confirm locul până la 30 iunie, nu mai plătești taxa de admitere. Procesul este simplu, admitere pe bază de dosar și interviu.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rânit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români. Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romana.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.